0: твоїх вуст.
1: Західний полюс.

0: Західний полюс.
1: Не хочу вірити вам. Руки свої забери.

руки у сторони і полетіти. Десь так, як це роблять у вісні зростаючі діти. І в цьому польоті відчути кожну життєву клітину. Стій, почекай, не втікай, дай ще хвилину. Мої розмови тебе вантажать, нічого не важать. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не круха, у серці розруха, чи вистачить духу?

Але час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар,

0: Тепер презентує Гіт на обрій.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де я пропоную вам останні музичні релізи та новинки, що починають свій шлях до вершин популярності в українському ефірі.
0: Гіт на обрій.
1: Сьогодні пропоную вам зворушливу пісню від Яктака «Залишила». Це довгоочікуваний реліз, який знайомить слухача з палітрою почуттів, які переживають люди під час стосунків. «Залишила» – це трек не тільки про кохання як таке в класичному сенсі, а про той стан, коли хтось просто залишається в тобі, без дозволу і без попередження, у запаху в машині, у тому, як ти підносиш руку до шиї і занурюєшся у спогади. Трек не про чисту романтику, а про її залишки. Те, що залишається після того, як все вже скінчилося. Пісня про стан, а не про історію. «Залишила» – це про те, що справжнє – це щось, що залишається з тобою, що не минає, що залишає сліди на серці. До вашої уваги, Яктак і композиція «Залишила».

Західний полюс. Thank you.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Убирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
8: Клас енергоефективності – це
0: реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
9: Соціальна реклама.
10: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
11: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора БПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО. 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснюється у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063-315-6703.
12: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
13: «Сектор чистий, у нас усе під контролем».
12: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
9: Соціальна реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це...
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Нештучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі «Радіо Західний полюс» або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
13: З 7 по 10 травня в місті Івано-Франківську відбудеться 5-й книжковий фестиваль «Слово». 6 локацій у центрі міста.
14: Понад 20 видавництв з різних міст України.
13: Книжковий ярмарок.
14: Виступ оркестру Військово-морських сил України.
13: Зустріч з письменниками.
14: Василь Шкляр, Сергій Ухачевський, Уляна Маляр, Ольга Деркачова.
13: Літературний батл між Володимиром Єшкілевим та букблогерами.
14: Що краще, фентезі чи наукова фантастика?
13: Дракони чи зорильоти?
14: Магія чи технології?
13: Повна програма фестивалю на фейсбук-сторінці фестивалю «Слово».
10: Реклама.

0: У Києві 8 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Рекл.

0: Новини.
1: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 8 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Міністерство закордонних справ України вимагає негайного звільнення всіх українських журналістів з російського полону, а ще закликає міжнародні організації до ретельного моніторингу щодо порушень свободи слова на тимчасово окупованих територіях України. За даними українських державних органів та моніторингових груп, з початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 149 медійників.

Серед яких як українські, так і іноземні журналісти. Щонайменше 21 журналіст загинув безпосередньо під час виконання службових обов'язків. Україна готова до наступного раунду переговорів у тристоронньому форматі. Про це повідомляє Володимир Зеленський. Президент України говорив з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером під час свого візиту до Єревану. Зеленський подякував Стармеру за підтримку України, а ще українців, зокрема, в питаннях боротьби з тіньовим флотом Російської Федерації. Крім того, на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Фінляндії Петері Орпо та Норвегії Йонасом Гармстере. У понеділок Сполучені Штати Америки запускають гуманітарну операцію «Проєкт Свобода» для безпечного виведення з Ормузької протоки заблокованих суден нейтральних країн, повідомляє про це Дональд Трамп. Сполучені Штати Америки супроводжуватимуть ці кораблі безпечним маршрутом. Дональд Трамп попередив, що будь-які спроби перешкодити евакуації будуть зупинені силою. У Івано-Франківську облаштували ще одну зупинку громадського транспорту. Новий зупинковий павільйон встановили на вулиці Гетьмана Мазепи поруч із міським парком імені Тараса Шевченка. Його облаштували в відповідь на численні звернення мешканців, адже ця ділянка є доволі людною, а комфортне місце для очікування транспорту тут було необхідним. Для зупинки обрали тип конструкції, який не звужує тротуар і залишає достатньо простору для пішоходів. Найближчим часом тут також встановлять урну для сміття. У міськраді наголошують, що павільйон облаштували не за бюджетні кошти. Усі витрати взяла на себе будівельна компанія. Прикарпаття знову серед лідерів за кількістю переможців програми «Власна справа». Івано-Франківська область знову увійшла до числа областей лідерів, де підприємці активно долучаються до державної грантової програми «Власна справа». За результатами чергової хвилі 53 підприємці з Прикарпаття отримають мікрогранти на започаткування або розвиток власного бізнесу. Водночас однією з умов участі у програмі є створення нових робочих місць. За підрахунками, переможці з області мають забезпечити 80 нових вакансій. Серед найпопулярніших напрямів, на які підприємці отримували фінансування, це торгівля та ремонт автотранспорту, готельно-ресторанна сфера, медицина, а ще соціальна допомога, а також професійні і технічні послуги. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, час поговорити про погоду. Завжди чекаю цього моменту, щоб знати, чи задасться сьогодні день, чи не дуже. Ну от знаєте, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині просто зараз стовпчик термометра показує нам 16 градусів тепла. В цілому сьогодні температура має зрости та-та-та-там до 27. Друзі, 27 градусів тепла, виявляєте, яка це буде жарінь? Жарінь? Така жарінь, що треба буде серветочкою втирати свого лобика. Ну коротше, ви зрозуміли, 27 градусів тепла сьогодні очікується. В обідню пору буде триматися ясна погода від ранку до вечора. Можливо, в другій половині дня небо ненадовго вкриється хмарами. Ну, ця хмарність буде така мінлива. Опадів не очікується. Я вам скажу, сьогодні 27, а завтра знову ця барабана дріб 28-29. Уявляєте, це ще тепліше, ще жаркіше. Вівторок, 5 травня, та синоптики передбачають, що зранку буде все-таки на термометрі 7 градусів тепла, але плавненько, знаєте, так прогріється до 28 і 29 градусів завтра. Боже, я не можу, треба буде з собою якийсь вентилятор брати. Спека теж буде і весь час сонячно. Ні хмаринки не буде, ні опадів, нічого. В Яблунець-Косові та околицях там теж значно вже вища температура. Наразі 11 градусів тепла, в обідню пору прогріється до 20. Буде теж триматися ясна погода без опадів. Вівторок, 5 травня, температура в Яблунець-Косові та околицях коливатиметься від 2 градусів тепла вранці до 20 максимум в обідню пору. Весь час теж передають завтра сонячну погоду без хмар, без жодної хмариночки і без опадів. В цілому це все. Всю інформацію про погоду взято з порталу синоптик.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вам.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
6: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
5: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
6: Новий килим під ліжко, дивану, вітальню або просто свіжі рушники
5: вже зачекалися вас в Юск.
6: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
5: Подробиці на Юск.ua.
7: Комплексна перевірка стану здоров'я в Медатлант. Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка Медатлант. Телефонуйте 095 0038 452. 095 0038 452.
8: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
10: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
11: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
12: Клас енергоефективності – це.
13: 23 травня. Івано-Франківськ. Літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
14: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
15: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос від компанії «Руть». Купити не забудь!
16: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
17: Ах, турпав!
16: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
18: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полісі.
1: Доброго-доброго раночку, божечки, понеділок, на календарі вже 4 травня. Не віриться, що вже травень місяць розпочався. Ничко, доброго раночку тобі.
2: Добрий ранок, Марічко. Слухай, я тут читала все-таки синоптика.
1: Так.
2: І знаєш, я наче ще ніби не готова до того, що буде така спека.
1: Ага, а до холодів ти готова була?
2: Ні, не готова, але я готова до того, щоб розповісти вам, любі слухачі, який сьогодні день, що сьогодні відзначає, тим паче сьогодні дуже важливе свято в професіоналів своєї справи, просто життєво необхідних людей, це Міжнародний день пожежників. Хочеться, знаєш, що сказати? Що вогонь, він є дуже руйнівним, і ніхто від нього не застрахований. І от саме робота вогнеборців належить до найнебезпечніших. Інколи вони самі стають жертвами полум'я. Тому ця професія пожежників вважається шляхетною і героїчною.
1: Я абсолютно погоджуюся і хочеться сказати кожному вогнеборцю величезне дякую за те, що ви робите, за вашу роботу, за вашу хоробрість, бо це, знаєш, треба бути дуже хоробрим, щоб у то полум'я лізти і рятувати людей. Тому величезне дякую. Ну і, звичайно, нехай ніяке полум'я вас не зачіпає, щоб ви були ціленькими, здоровенькими і все у вас було гарно.
2: Бо ви нам потрібні.
1: Так. А ще сьогодні, друзі, 4 травня, Всесвітній день щедрості. Тому маєте змогу сьогодні трохи пощедрувати, поділитися з кимось, розумієте, з колегою, з близькими, або, можливо, навіть з незнайомою людиною на вулиці.
2: Поділитись донатами, саме основніше на сьогодні. І тако всі, не відмовляйтесь у це, затуляйте вуха і очі. Серйозно, задонатьте от якихось 20, 10, 50, 100, 500 і так
1: скільки
2: далі погнали.
1: Хочете, скільки можете, так. Тут немає ніякого ліміту. Також сьогодні день боротьби з булінгом. Це теж дуже важливий день, і мені здається, про це треба навіть частіше говорити, для того, щоб, по-перше, люди і діти розбиралися, що таке булінг, і що не можна допускати у суспільстві.
2: А ще день відновлення стосунків. Знаєте, це як вчора, типу, посварився під бокал вінішка, і зранку такий по телефону такий: вибач, будь ласка, я ж вчора наліпив такого або наліпила. Ну, знаєте, день перемир'я.
1: Ну, взагалі, класно, що також є такий день, тому що в цей день, напевно, можна зробити собі якісь побачення, які ви відкладали місяцями, знаєш, або буденність, вона все-таки з'їдає якийсь той романтизм і тому подібне. Тому, друзі, маєте сьогодні змогу подумати про це і, можливо, ввечері якось гарно провести час. Ще сьогодні день невисоких людей, що мені подобається, і день, і міжнародний день шанобливого ставлення до курей. Як тобі?
2: Щось не в'яжеться ці дві події. Я не хочу їх ніяк взагалі приплітати одне до одного, але не виходить.
1: Мені взагалі дивно, що є Міжнародний день шанобливого ставлення до курей, але тим не менше, вони теж живі істоти. Ну, і день невисоких людей. А що? А чому би і ні?
2: Знаєш що, Марічко, я зараз вмикну тут такий трек цікавий. Сад світ, все минає. От, і ми з тобою трошки покукурікаємо, давай?
1: Давай, будемо прокидати всіх навколо.

0: Ранковий гороскоп.
1: Гороскоп на найтеплішому полісі планети. На сьогодні, на 4 травня, ми, друзі, як завжди, звертаємося до наших спеціалізованих астрологів, які астрологують нам гороскоп кожного дня, свіжесенький і актуальний.
2: Ти що, в них там аж закипає?
1: Бо то таке, знаєш, 12 знаків зодіаку, і треба кожен день їм щось наастрологувати, то ще та робота.
2: То що, овни, починаємо з вас, 4 травня. Так багато ідей, але так мало можливостей.
1: Нічого, скоро все зміниться. Тельці, скільки разів треба сходити на кухню, щоб пройти денну норму?
2: А близнюки, я вас сьогодні вітаю. Ви отримали, знаєте, так, позначку в карму, тому що встали сьогодні з ліжка.
1: Угу, раки, забудьте, ви до цього ще не готові.
2: Леви, а ви змиріться, все буде круто.
1: Діви, помста – ваша фірмова страва,
2: але не пересоліть. Терези, ну а ви сьогодні, ви і ваші гроші витрачати, сабто їх – це певний синонім.
1: Скорпіончики, не можна купити щастя, але можна купити вино.
2: Стрільці, ну а у вас сьогодні найскладнішим буде те, що все не ускладнювати. Ну, типу, ви сьогодні все будете ускладнювати, навпаки.
1: А ви не ускладнюйте. Так, далі, Козиріг. Дорога в світле майбутнє виявилася трохи іншою, ніж ти уявляв 5 років тому.
2: Водолії, хочеться нікуди не поспішати і все встигати, ну, хоча б вчасно на роботу.
1: Ну і рибки. Деякі люди повинні бути вдячні, що ти їх ігноруєш, а не говориш прямим текстом.
2: Непогано. Ось такий гороскопчик у нас сьогодні вийшов. Чекайте наступного дня, наступної 8-ї годинки, щоб почути новий гороскопчик на наступний день. Ну а поки що класна музика, вмикайте гучніше. Західний

0: реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс «Грінсайт» від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.

0: Сіті. Південний бульвар, 22. Акція діє до 15 травня.
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
2: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
5: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
7: Деталі на сайті.
8: Реклама.
2: Соціальна реклама.
9: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

0: друзі, раночок на полюсі, а до нас прийшло у Телеграм замовлення пісні. Бо ми...
1: Що ти сказала?
0: Я сказала ту-ту-ту-ту-ту, прокидайтеся!
1: Аперитив, замовлення.
0: Замовлення пісні? А що я не так сказала?
1: Чекай, бо мені щось не так вчувається.
0: А, то дивися, то що людина хоче чути те, що хоче чути, знаєш?
1: О, Боже, нехай не чує цього, мій хлопець.
0: А може, навпаки, він ще дізнається, що це новеньке.
1: А то спокою.
0: Загалом, друзі, ми про що взагалі? Ми вам хочемо нагадати, що кожної години ви маєте змогу написати нам у Телеграмі, замовити пісню, яку хочете почути у етері Західного полюсу. Номер телефону нашої студії 03-685-7767. Витко пишете, а ми в кінці кожної години можемо до 12-ї виконати ваше бажання, бо ми тут такі за ничкою джини, знаєш, такі.
1: Дві музичні чарівнички.
0: Анничка і Марічка, дві музичні чарівнички. Ой, гарно, мені подобається. От, і що? І нам написав наш слухач. Зараз я прочитаю повідомлення.
1: Олександр Богданович, щоб ви розуміли.
0: Так, каже він, що це буде незмінний гімн літа і сонця для всіх-всіх нас-нас.
1: Прикольно.
0: І особливо привітати франківським теревенням від Олександра. Франківським теревенням. Олександр, ми вам дуже дякуємо. Я впевнена, що зараз ця пісня і цей трек додасть настрою усім сонячного і літнього. Ну, а ще ми хотіли вам нагадати про дуже важливий момент.
2: Що генеральним партнером ранків на полюсі є будівельна компанія «Благодевелопер». Залітайте на їхній сайт і обирайте своє житло мрії.
3: А тепер пісня!
4: Замовляй улюблений трек у нашому Телеграм-каналі.

сили оборони знищили російський засіб ППО і понад 70 артилерійських систем. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. За його даними, загальні бойові втрати російської армії станом на ранок 4 травня орієнтовно становлять ще плюс 1080 осіб особового складу за добу. Дані щоденно уточнюються. Внаслідок атаки на Дніпро 3 травня загинув 19-річний студент ДНУ. Ворог забрав життя 19-річного студента. В день 3 травня ворог атакував Дніпро ракетою. Внаслідок атаки було ушкоджено гуртожиток ДНУ, прилеглі житлові будинки та автомобілі. Загинув 19-річний студент Ілля Безбожний, родом з Мирнограда на Донеччині. Він навчався на другому курсі за спеціальністю інженерія програмного забезпечення. До кредиту Європейського Союзу для України на 90 мільярдів євро приєднається ще одна країна. Уряд Великої Британії планує розпочати переговори про приєднання до кредитної програми Євросоюзу для України обсягом 90 мільярдів євро. Це рішення свідчить про зближення Лондона та Брюсселя для посилення оборонної взаємодії на тлі тиску з боку Вашингтона. Очікується, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 4 травня на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані оголосить про намір Лондона активніше співпрацювати з Європейським Союзом для забезпечення України необхідним озброєнням. Переходимо до регіональних новин. У Франківському пологовому після атаки дронів замінили 79 вікон. За сприяння міжнародних партнерів у перинатальному центрі Івано-Франківська, який зазнав пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу, вже вдалося замінити 79 вікон. Про це повідомила очільниця Івано-Франківського ВА Світлана Онищук. Керівництво адміністрації звернулося за допомогою до благодійного фонду. За словами операційного директора фонду Андрія Негрича, на сьогодні вже вдалося відновити перинатальний центр. Зараз монтаж продовжують працювати, найближчим часом роботи на об'єкті завершать. Безкоштовні медичні огляди у громадах Прикарпаття. На Прикарпатті з 4 по 10 травня триватимуть виїзні акції «День здоров'я». Медики надаватимуть безкоштовні консультації та обстеження жителям громад. Про це повідомили в Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хворіб. Виїзди заплановані 5 травня у селах Фитків і Дубівці, а 7 травня у Верховині. Усі охочі зможуть пройти медичний скринінг, перевірити тиск, рівень цукру та холестерину, також зробити швидкі тести. Фахівці також консультуватимуть щодо вакцинації, профілактики захворювань і надаватимуть психологічну підтримку. Рятувальники попереджають про високу пожежну небезпеку на Прикарпатті. На Прикарпатті впродовж 4-6 травня очікується суттєве підвищення пожежної небезпеки місцями до надзвичайно високого рівня. Про це інформують в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області. 4 травня надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки очікується в Івано-Франківську, Коломиї та Долині, а в Яремче прогнозують високий рівень. 5-6 травня надзвичайно висока пожежна небезпека збережеться в Івано-Франківську, Коломиї, Долині та Яремчі. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 10:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: Новини.
1: Усім вітання, понеділок, 4 травня, в Україні 9.02. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні!

0: погода.
1: Я так люблю, як сонце світить. Я так люблю, коли Марічка посміхається. Я так люблю, коли ви нас слухаєте. Все, що ми тут потягаємо вам.
2: Ой, не кажи. День прекрасний.
1: Так, і розпочнемо ми з погоди, з синоптика. Синоптик.ua розповідає, що сьогодні в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині температура становитиме максимальна позначка 27 градусів тепла в обідню пору. Весь день буде ясно, у другій половині дня ненадовго будуть так пробігати хмарки, мінлива хмарність очікується. Но в цілому буде сонячно, буде дуже спекотно, тепло. Тому прогулюйтесь, прогуляйте цю роботу. Наш вона вам, коли така класна погода.
2: Але ти мотиватор, я тобі скажу. Ти диви, яка. Ну, друзі, у вас ще буде змога і погуляти завтра, тому що завтра на Прикарпатті буде плюс цілих 29 градусів максимального рівня температури. Ти собі уявляєш? Це не хвилиночку за 1 градус від плюс 30. А зранку вже буде плюс 7 о 6 ранку. Ну і завтра знову ж таки буде ясна погода, без опадів. Все буде прекрасно.
1: Я скажу так, все-таки ранки трошки прохолодні, а от обідня пора тепла. Тому ви не зважайте на те, що обід буде теплим. Вранці все-таки щось накидайте на свої спинки. Знаєте, бо на баду, бо на біду багато не треба.
2: На баду зовсім інша історія, Ничко.
1: Я б на баду.
2: Замовилася, ну-ну.
1: Ну, так і вийшло трошки некоректно.
2: Добре, давай тепер про погоду у тих Карпатах наших ріднесеньких.
1: Так, друзі, в Яблоницьку, Світалку, лицях там теж сьогодні весь день буде сонячно. Температура повітря зараз складає 14 градусів тепла, але вона має зрости до 20. Ну, не так, як у Франківську, але все одно досить тепленько.
2: Так, і взагалі резон користуватися баду стає набагато більшим і вищим, тому що погода дозволяє створювати нові знайомства і прогулюватися різними вуличками, а так само у горах Карпатах наших. Дивіться, завтра теж буде дуже тепло, плюс 20 зранку. Ой, в день, плюс 2 тільки зраночку. Ну, тобто, як казала Ничка, треба щось на себе накинути зраночку. А вже в день температура прогріється до плюс 20, буде зберігатися сонячна погода. Зранку до вечора опадів не передбачається. Як на мене, все дуже прекрасно.
1: Ох, ми хочемо ще нагадати, що партнер прогнозу погоди – Message Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська, яка запрошує вас на весняний сезон процедур для вашої ж краси. Message Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
3: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30. Реклама.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
5: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
6: Клас енергоефективності – це
7: пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
9: Соціальна реклама.
10: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
11: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
9: Соціальна реклама.

0: соцмережі гудуть.
1: Ох, оце починається оці якісь дзищання, такі якісь, ну не завжди вони окічні.
2: Окічні.
1: Я придумала нове слово, своє слово окічні. Ну, типу, ті, які не влаштовують.
2: Друзі, і як вам таке слово окічні? Цікаво, чи будуть використовувати наші слухачі і підписники?
1: Я кажу за те, що от рубрика соцмережі гудуть. Соцмережі гудуть, вона трошки така джингл в неї. Ну, гудіння, так? Бджоли, оси, оці всякі комахи.
2: Ну так оце тому, що люди ж про це жужжать, постійно щось там говорять, обговорюють і створюється такий звук.
1: Але, Марічко, цей звук, ну ти сама посуди, цей звук, коли ти боїшся, що тебе зараз отако заплутається в волосі, там якась оса, вона пустить тобі в жало в мізки, і з тебе вийде...
2: Демон.
1: Буде ефір демон, ти уявиться.
2: Ну, дивися, це дуже вірогідно, якщо оса заплутається в тебе десь там у волосі, а волосся такого, знаєш, багато, то може демон і вискочити якось так ненароком. Ну, а що робити? Ти почнеш кричати, наприклад, розумієш, і тобі вже страшно.
1: Хоч історію?
2: Давай.
1: Вовчинецькі гори.
2: Так.
1: Хочеться почилити,
2: так.
1: Хочеться відпочити, там, поїсти, повечеряти, дивлячись на те, як заходить сонце на Вовчинецьких горах.
2: Mm-hmm.
1: Але коли ти приїжджаєш з цією піцкою,
2: так.
1: А біля смітників просто рій цих осів.
2: Mm-hmm.
1: А ти їх страх як боїшся.
2: То ясно.
1: Тоді знаєш що? Тоді що? Ніякі заходи сонця, ніякі Вовчинецькі гори і ніяка піца не компенсують твого страху, бо ти біжиш, кричиш і
2: просто
1: тікаєш, закусуєш піцею з страху.
2: А ну, ти все? Ще встигаєш закусувати піцею від страху? Ну я тобі скажу, ти дуже така універсальна людина.
1: Коли ти гальонний, то тобі на все все рівно.
2: Ну я ж такого не робила, на ходу закусувати піцею, тікаючи від осів, це
1: головне,
2: дуже цікаво.
1: Щоб ковбаска по дорозі не вилітала, бо то найсмачніше.
2: Ні з піци, ні з рота, так? Бо буде дуже обідно від ос. Ну, от така от історія. Ми взагалі хотіли поінше поговорити, погуманіти, але зробимо анонс. За декілька хвилин вийдемо говорити про оновлення Нетфліксу, що з ним буде відбуватися і, власне, коли. Тому залишайтеся з нами за декілька хвилин після Дорофєєва, яка заспіває Японії, ми про це поговоримо.
3: Західний полюс.

0: соцмережі гудуть.
1: Ну і нарешті будемо говорити про те, що зараз обговорюється в соціальних мережах. Друзі, багато хто за, багато хто проти, але справа в тому, що Netflix буде перетворюватися.
2: Боже, це дуже страшно прозвучало, Марічко. Не так все страшно, люди, не подумайте. Netflix просто бере трошки формат з TikTok-у. Ну, типу, запускає стрічку коротких відео.
1: Ну, для мене це страшно зараз звучить поки що. Тому що, розумієш, я така людина, що я люблю зміни, але і не дуже буцімто. Мені от прикольно, коли я знаю якісь сталі речі, і вони мають свою форму. І Netflix, я, до речі, такий нормальний користувач останнім часом стала цієї платформи. Люблю там переглядати різні фільми, там завжди щось новеньке з'являється. І зараз оце мені бум-бум-бум, і різна стрічка буде, і різні якісь відео. Що я маю робити з тим всім?
2: Маріч, ти що? Ну це ж прикольно. Дивися, самі ключові моменти з будь-яких серіалів, фільмів, які тебе цікавлять, вони просто коротенько будуть вибивати тобі як стрічка від TikTok. Ти будеш дивитися, і якщо тобі цей момент залітає, ти автоматично переходиш на фільм, а не вибираєш по категоріям, гарна обкладинка, негарна обкладинка. Ти вже судиш по самій події, яка відбувалася в фільмі або серіалі. Якщо заходить, ще й можеш цим коротким роликом подивитися, поділитися своїми друзями. І це круто, ви можете спілкуватися.
1: Це така а-ля рекомендація від Netflix та якихось, напевно, топових фільмів, які зараз найпопулярніші, і там відрізки будуть показані, і ти собі дивишся, переглядаєш, якщо ок, то дивишся повністю фільм, а ні, то спілкуєшся з друзями. Ну, в принципі, дивись, люба зміна, вона, напевно, на краще, так, тим більше, коли це йде справа про вдосконалення, але ми будемо бачити, чи воно набере популярності. Та.
2: Я думаю, набере, бо часом ти такий думаєш, сидиш, а що подивитися? І не розумієш. Ну, така, щось воно скучне, незрозуміле. А тут вибив тобі відос, класний момент. Він тебе зацікавив, і ти автоматично зразу впевнений, що цей фільм буде крутий.
1: Тут, до речі, вказано, що цей алгоритм буде формуватися спеціально під вподобання твої. З одного боку, напевно, це дуже прикольно, тому що, якщо Netflix буде запам'ятовувати, а саме оця нова функція кліпс, так, у мобільному, але це в мобільному додатку пише, поки що, напевно, це буде такий пробний варіант. І він буде аналізувати, що тобі подобається, що ти більше переглядаєш, і буде тобі пропонувати різного такого характеру стрічки переглядати, то, напевно, це прикольно. Ну, і як вони запевняють, тепер вже шукати кіно на вечір стане набагато зручніше, гортати стрічку з найцікавішими моментами, прямо під час перегляду кліпу додаєте проєкту свій список і ділитися уривками з друзями в повідомленнях чи соціальних мережах, і зразу там флудите, обговорюєте, чи подобається фільм, чи не подобається. До речі, ти часто взагалі обговорюєш з друзями якісь фільми, там, не знаю, ну, окрім радіо, бо знаю, що тебе слухають, щочетверга о 17:20 слухай кіно.
2: До речі, я люблю гарні фільми, серіали. І якщо фільм реально зацікавлює, чому про нього не поговорити з друзями? Не розробити, знаєш, такий типу а-ля рекомендаціон.
1: Я, до речі, люблю не тільки поговорити, я ще люблю потім, якщо мене фільм дуже сильно зачіпає, прогуглити його, прочати GPT-тити, і різні моменти цікаві дізнатися для себе, ну і розповісти потім про це. Або навпаки, поговорити і дізнатися якусь іншу сторону цього фільму. Якщо мені, наприклад, сподобався, людина така, хей, а мені цей момент не сподобався, бо в мене на рахунок цього є своя думка, і я така вже починаю дивитися на цей момент з іншої сторони, і починається, розумієш, такий інтерактив в моїй голові. Загалом, що ти скажеш дурному і не скучно самому? А ми, друзі, відправляємось слухати Bruno Mars з піснею «I just might».
3: Ви слухаєте найтепліший порівник.

0: Реклама.
1: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
2: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
1: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
3: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
5: Національна оперета України в Івано-Франківську. Благодійний захід до Дня міста. 7 травня, 18:00. Драмтеатр. Вечір справжньої музики. Запрошення можна отримати у касі драмтеатру за мінімальний донат. Слухаймо українське. Підтримаймо військових.
6: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
7: Деталі на сайті.
8: З 7 по 10 травня в місті Івано-Франківську відбудеться 5-й книжковий фестиваль «Слово». 6 локацій у центрі міста.
9: Понад 20 видавництв з різних міст України.
8: Книжковий ярмарок.
9: Виступ оркестру Військово-морських сил України.
8: Зустріч з письменниками.
9: Василь Шкляр, Сергій Ухачевський, Уляна Маляр, Ольга Деркачова.
8: Літературний батл між Володимиром Єшкілевим та букблогерами.
9: Що краще, фентезі чи наукова фантастика?
8: Дракони чи зорильоти?
9: Магія чи технології?
8: Повна програма фестивалю на фейсбук-сторінці фестивалю «Слово».
10: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
11: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі Великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера.
12: Ні обіцянок, ні промачень.
11: 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
13: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.

0: Ну що ж, друзі, щойно для вас звучав трек від Бенджаміна Інгросо. Трек називається «Кіті». А я хочу нагадати, що 9.49 на годинку, і вже час настав замовленого треку від наших любих слухачів. Тож Іванка замовила в нас в телеграмі трек, новенький трек від другої ріки та Джазекса «Відчиняй». Ну, ми разом слухати.
1: А тепер пісня!

0: Світло.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
0: Реклама.

0: у Києві 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Новини.
1: Годинку 10-та година, і це час оперативних новин. Біля мікрофону Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Міністерство закордонних справ України вимагає негайного звільнення всіх українських журналістів з російського полону. У російському полоні перебувають близько 30 українських медійників. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ, оприлюдненій до Всесвітнього дня свободи преси. МЗС закликає міжнародні організації до ретельного моніторингу щодо порушень свободи слова на тимчасово окупованих територіях України. Спочатку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 149 медійників, серед яких як українські, так і іноземні журналісти. Щонайменше 21 журналіст загинув безпосередньо під час виконання службових обов'язків. Дональд Трамп оголосив про початок операції з розблокування цивільних суден в Ормузькій протоці. Операцію він назвав «Проєкт Свободи». Йдеться про кораблі з країн, які не залучені до близькосхідного конфлікту. Він наголосив, що операція є гуманітарним процесом, адже на багатьох із цих суден уже закінчується їжа та все необхідне для того, щоб екіпажі могли залишатись на борту. Тим часом Іран попередив,

Радив, що буде вважати намагання США вивести застряглі судна нейтральних країн порушенням перемир'я. Далі пряма мова. Будь-яке американське втручання в новий морський режим Ормузької протоки буде вважатися порушенням перемир'я, заявив голова комісії з нацбезпеки іранського парламенту. Велика Британія планує приєднатися до європейського кредиту Україні на суму 90 мільярдів євро у 2026-2027 роках. Про це пише видання Bloomberg. Очікується, що прем'єр Стармер оголосить про це в понеділок на саміті Європейського політичного співтовариства у Єревані. Країна хоче об'єднати зусилля з Європейським Союзом, щоб підтримати Україну на фронті, а також створити можливість для британської промисловості. Прикарпаття знову серед лідерів за кількістю переможців програми «Власна справа». Івано-Франківська область знову увійшла до числа областей лідерів, де підприємці активно долучаються до державної грантової програми «Власна справа». За результатами чергової хвилі 53 підприємці з Прикарпаття отримають мікрогранти на започаткування або розвиток власного бізнесу. Водночас однією з умов участі у програмі є створення нових робочих місць. За підрахунками, переможці з області мають забезпечити 80 нових вакансій. Серед найпопулярніших напрямів, на які підприємці отримували фінансування, це торгівля та ремонт автотранспорту, готельно-ресторанна справа, медицина та соціальна допомога, а також професійні і технічні послуги. У Івано-Франківську облаштували ще одну зупинку громадського транспорту. Новий зупинковий павільйон встановили на вулиці Гетьмана Мазепи поруч з міським парком імені Тараса Шевченка. Його облаштували у відповідь на численні звернення мешканців, адже ця ділянка є доволі людною. А комфортне місце для очікування транспорту тут було необхідним. Для зупинки обрали тип конструкції, який не звужує тротуари, залишається достатньо простору для пішоходів. Найближчим часом тут також встановлять урну для сміття. У міськраді наголошують, що павільйон облаштували не за бюджетні кошти, усі витрати взяли на себе будівельна компанія. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте об 11:00, а зараз актуальний прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що, друзі, коротко про погоду в Івано-Франківську. Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 19 градусів з позначкою плюс. В цілому сьогодні температура має стрімко зрости в обідню пору до 27 градусів тепла. Весь день очікується ясна погода, в другій половині дня, можливо, буде мінлива хмарність. Хоча все пройде, день пройде без опадів. Завтра, до речі, теж опадів не очікується. Взагалі хмариночки на небі жодної не спостерігатиметься. Вранці 7 обіцяють синоптики. Таких градусів тепла, в обідню пору 25, в вечірню 29. Тому будьте готові, знаєте, до цієї спекотної завтрашньої днини. Весь день буде сонячно, як ви вже зрозуміли. В Яблуницьку освіта околицях, там теж в обідню пору прогріється температура до 20 градусів тепла. Буде сонячний день сьогодні, погожий, без хмар і без опадів. Вівторок ідентично, 20 градусів максимум, мінімальна температура плюс 2. Весь день сонячно, без хмар і без опадів. В цілому це все. Всю інформацію про погоду взято з порталу синоптик.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

0: Ранок на полісі. Раночок продовжується, а це означає, що продовжуються і різні рубрики у нас тут на найтеплішому полісі планети.
1: Мене вкусив пивоваров.
0: Ого, тобі пощастило, то ти одна із тих мільйонів, розумієш? Ти що думаєш, він кожного кусає? Що я не розумію? Поясни мені, як це сталося. Та, хлопець, не
1: прямому, та не в прямому сенсі. Я послухала його трек, і він мене, коротше, вкусив, і я така, мамма мія, де не стану там, мамма мія.
0: А я вже собі була подумала, розумієш, тобі пивовару покусав.
1: Які у нас ігри.
0: Ну, пивовару, знаєш. Ну, я тобі кажу,
1: я не
0: що...
1: проти. Навіть хлопець, напевно, не проти був, якби мене вкусив пивовару.
0: Добре, ми у твого хлопця спитаємо пізніше.
1: Але за пальця. Будь ласка, тільки за пальця.
0: Добре. Ну, взагалі, дивіться, якби ми десь якось пересіклися з пивоваром, ми б, думаю, за донат змогли б домовитися, що він міг би вкусити когось за пальця. За донат. Над від 200 гривень.
1: І це б було круто.
0: До речі, так, легесенько. Не сильно, а легесенько. Ну, а нас що? А нас хоч і не пивовару вкусив, але вкусив хороший настрій і музичний батл, який вже буде за буквально 10 хвилин тут на найтеплішому полісі планети, де ми батлимося і б'ємося музикою.
1: Так, на вас чекає експіріейшн. Треки минувши, не можна так казати.
0: Сивої давнини.
1: Знані треки, не прадавні. Ні-ні-ні, вони вічні, тому що їх слухають навіть зараз. Такими треками ми будемо бататись, тому не пропустіть вже за 10 хвилин. А ще не забувайте про те, що ви можете замовити в кінці годинки свій улюблений трек, написавши нам на номер студії в Телеграмі.
0: 0666857767. Але не забувайте, треба писати тільки в Телеграм.
1: Тож пишіть, слухайте і підспівуйте. Ну як же ж без цього?
0: Ла-ла-ла! Західний полюс.

0: Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
6: Клас енергоефективності – це.
7: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
8: Ах, турпа!
7: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Chasse-toi, chasse-toi.

0: Музичний батл.
1: Ну що, друзі, час настав музичного батлу, коли ми з Марічкою жорстко даємо драла одне, драпака одне одному. Не драла, драла це тікати, а навпаки, типу, ну
0: ставимо... І драпака давати теж тікати, але ми тікати не збираємося тут сьогодні. Ну, принаймні, цієї студії так точно, до 12 години після, можливо, ми ще про це подумаємо. Але зараз час для того, щоб батлитися музикою. І ми дуже кропітливо підійшли до цієї події.
1: Все вийшло дуже просто. Аня дивилась серіал, почула уривочок такий, що «Боже, яка класна пісня!» Потім ще тиждень її не могла знайти. І в якийсь прекрасний момент готаю сторічку в Інстаграмі і вибиває пост, наша українська акторка випустила пост і, типу, під цю пісню. Саме ту пісню, яку я шукала. «І моя вдача», пише виконавець. І як вона називається?
0: Бачиш, коли шукаєш, обов'язково знайдеш. А саме основне, коли дуже хочеш, бо думки матеріалізуються. Тож давай! Яка в тебе пісня? Що ти там так дуже сильно хотіла? Щоб ви знали, друзі, вона записала це на руці.
1: Це смішно, але я читаю з руки, щоб ви знали. Бронський біт називається трек «A Small Town Boy».
0: Ми всі відправляємося в Нірвану зараз. Поїхали.
1: Я не можу, мене качає.
0: Ну, якщо чесно, трек дуже крутий, я його сама дуже сильно люблю. Кажу, він повертається з руки в руки і стає популярним завжди. І на нього купа було реміксів, його переспівували. Ну, але цей бронський біт від Small Town Boy є оригіналом і, напевно, залишиться крізь віки. Тож, якщо вам подобається ця пісня від Аннички, ви голосуєте у нашому сторіс Instagram, який з'явиться після того, як ми знімемо усі ці трюки з надписами на руці, щоб ви бачили, що відбувається в студії, голосуйте там за цю пісню. Ну, а моя пісня цього разу, вона зовсім іншого стилю. Це такий кантри-рок від Джоша Тернера, називається «Your Man». І ви, на секундочку, пісня, до речі, їй вже 21 рік, вона 2005-му, здається, якщо я не помиляюся, була випущена. Ви просто послухайте цей голос. Все, я більше нічого не прошу, просто послухайте цей голос. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on that soft. Мені подобається ця посмішка на твоєму обличчі, Анечка. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. Ну що?
1: Ти завелась, я тобі скажу.
0: Та ти теж, я дивлюся, тако, бо трішечки посмішка стає все ближче і ближче до вух.
1: Я тепер знаю, який формат чоловіків подобається Марішці.
0: Ой, ці голоси, це просто щось чимось. Ну, якщо чесно, і так дуже класні ці пісні, бо він співає про те, що йому подобається просто бути твоїм чоловіком. Просто його це дуже сильно, як ти кажеш, заводить, завелась. Зупиніть мене. Ну що, ми вас запрошуємо до нас Інстаграм, наша сторіс зараз з'явиться.
1: Так, голосуйте. І дивіться, ми з Марічкою вже завелись, тому ви теж вмикайте гучніше, щоб ви теж завелись від нас і від цих пісень.
0: Так, друзі, слухати. Зараз слухаємо дві пісеньки. Перша – бронський біт «Small Town Boy» і Джош Тернер «Your Man». Тому поїхали, а ми йдемо підтупцювати ногами.

0: спершу кращу в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: 10:50. Саме час, по-перше, нагадати вам про наш збір, який досі триває. 50 тисяч гривень – наша мета.
2: Так, друзі, чекаємо від вас ваших донатків. Неважливо, якого розміру, важливо, щоб вони були і чим побільше. Тож, заходьте в соцмережі, там є вся детальна інформація щодо збору. Фейсбук, Інстаграм, в шапці профілю, в дописах, будь-де. Ви все знайдете там.
1: Так, абсолютно вірно. Ну і також хочемо вам нагадати про пісню, яку ви можете замовити в нашому телеграмі, якщо ви нам тільки напишете, друзі, у телеграм за номером телефону нашої студії 0666-857-7767. Не скористувалися ви цим, скористувався хтось інший, а саме Володимир, який написав нам усім привіт, просто хорошого настрою, давайте додамо трошки роцку у цей сьогоднішній ранок. А ви знаєте, я зовсім не проти, в принципі.
2: А чому бути проти? Ми тільки за, щоб був гарний настрій, щоб музика розривала по максимуму. Ну і, звичайно, що, щоб ви слухали найтепліш полі з планети і мали стимул писати свої крутезні треки, які ми зможемо послухати в наступній годині там. Якщо ви напишете, звичайно.
1: Ну, мається на увазі не свою пісню зараз, оце Сіві написав з чатом GPT, а просто написав нам у телеграм, що ми хочемо цю пісню. До речі, ви можете навіть написати невеличке побажання, можливо, у когось день народження, скористуйтеся такою можливістю. Це ж абсолютно безоплатно. Ну і, друзі, хочемо нагадати вам про нашого генерального партнера ранків на полюсі, компанія Благо.
2: До речі, у них є сайт blagodeveloper.com, тому залітайте на нього і обирайте своє якісне і комфортне Благо.
3: А тепер пісня.
4: Замовляй улюблений трек у нашому телеграм-каналі.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.

0: У Києві 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 11 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Вранці російські загарбники завдали ракетного удару по мережі Харківської області, внаслідок чого загинули троє людей. Ще восьмеро постраждали. Далі пряма мова. Фіксуємо пошкодження приватних і багатоквартирних будинків, чотири магазини та СТО, повідомив голова обласної військової адміністрації міста Синьогубов. Путін стурбований ризиком держперевороту за участі секретаря Радбезу Шойгу і замаху на своє життя за допомогою безпілотників з боку російських еліт, повідомляє видання «Важної історії» з посиланням на звіт Європейського розвідувального агентства. Далі пряма мова. У звіті не наведено доказів на підтвердження звинувачень проти Шойгу, якого раніше вважали дуже близьким до Путіна. А спроба усунути російського президента ознаменувала різку зміну курсу на лояльність. Враховуючи, що його прилюд може бути спрямоване не на дестабілізацію Кремля, варто зазначити, що Європейська розвідувальна служба водночас фактично попередила б Кремль про можливий державний переворот. Одразу кілька джерел важної новості також підтверджують посилення побоювань Путіна щодо змови чи спроби державного перевороту. За даними видання, про це свідчать не лише посилені заходи безпеки навколо Кремля та інше місце, де буває російський президент, а деякі непрямі ознаки. Наприклад, діючи співробітник ФСБ розповів, що його підрозділу стало набагато складніше отримувати дозвіл на прослуховування в рамках неполітичних кримінальних справ, тому що всю техніку переорієнтували на прослуховування уряду та інших органів влади. У Європі вважають, що наступні два роки, поки Дональд Трамп на посаді, можуть стати для Росії ідеальною нагодою перевірити НАТО на міцність. Далі пряма мова. Щось може статися дуже скоро. В Росії з'явилося вікно можливостей, сказав Міка Алтола, фінський депутат.

від правоцентристської партії, член комітету з закордонних справ Європейського парламенту. Хоча представники оборонних відомств та політичні діячі не виключають, що Путін може розпочати наземну операцію в країні члені НАТО, вони вважають це малоймовірним, зважаючи на те, наскільки Росія виснажена війною в Україні. Натомість набагато ймовірніше, що він зробить щось більш силоспрямоване або здійснить вторгнення, покликане створити неоднозначність, сподіваючись посіяти розбрат в НАТО щодо того, чи відповідається дія порогу необхідному для запуску статті 5 про взаємну оборону, чи ні, сказав Алтона. У Калуші в парку атракціонів перекинувся батут. Є травмовані. В неділю 3 травня в Калуші в парку культури імені Івана Франка перекинувся батут, внаслідок чого травмувалися діти. Як йдеться в дописі, батут не витримав навантаження. Далі пряма мова. На щастя, серйозних травм ніхто не отримав. Один із батьків звернувся до керівництва парку. Усі відповідальні працівники були на місці зі скаргою, що його донька вдарилася, і ситуація вдалося врегулювати на місці, йдеться в дописі. Як зазначають в парку, кількість дітей на батуті не перевищувало допустимих норм. Діти одночасно скупчилися в одному місці, що, ймовірно, і призвело до втрати стійкості батута. Далі пряма мова. Безумовно, подібні випадки є неприпустимими та зобов'язують нас посилити контроль за експлуатацією атракціону. Зі свого боку, працівники парку вживуть усіх необхідних заходів. Просимо вибачення перед усіма, кого торкнулася ця ситуація, повідомили в дописі. У Івано-Франківську планують будівництво кільцевої розв'язки на перехресті Просвіти, Хіміків. Вартість понад 13 мільйонів гривень. Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради оголосило тендер на нове будівництво кільцевої розв'язки на перехресті вулиць Просвіти, Хіміків в Івано-Франківську. Очікувана вартість закупівлі становить 13 мільйонів 118 тисяч 548 гривень 80 копійок. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 15 травня 2026 року. Відповідно до умов тендеру завершити роботи мають до 30 червня поточного року. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 12:00, а зараз актуальний прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну і що, там парам-пам-пам, про погоду розповідаємо ми вам. Понеділок, 4 травня, вже зараз у Франківську Калуші та Рогатині плюс 16 градусів. Друзі, але це тільки початок. Далі плюс 24, а потім максимальних плюс 27. Бем! І засвітить, і засяє сонечко нам з неба. Буде тепло сьогодні, друзі, до вечора. Буде ясна погода і без опадів.
2: Ну, знаєте, завтра теж не менш позитивна і теплюча погода, жарінь, я б навіть сказала, тому що весь час буде сонячно, в обідню пору прогріється температура до 28-29 градусів тепла, вранці, звичайно, буде трохи прохолодніше, лише 6, але, друзі, в обідню пору все компенсується. 29, щоб ви собі розуміли, на стопчику термометра обіцяють синоптики. Буде весь час ясно, без опадів і без хмар.
1: Ну, а тепер переносимо сьогодні Карпат, околиць та Косів, там зараз вже плюс 18, а далі буде ще тепліше, плюс 21, обіцяють синоптики максимальної температури на цей понеділок, і кажуть, там теж буде ясна погода протягом усього дня.
2: Ну, а завтра мінімальна температура складатиме 2 градуси тепла, а максимальна 20 градусів з позначкою плюс. Весь час буде ясно, без опадів і без хмар.
1: Ось такі розклади по погоді, друзі, тому бережіть себе, одягайтеся відповідно і залишайтеся з найтеплішим. Ну, а ми вам нагадуємо, партнер прогнозу погоди Message Clinic, комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошують вас на весняний сезон процедур для вашої ж краси. Message Clinic, кожен крок про комфорт, точність та естетику.
3: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642-52-30. Реклама.

0: реклама.
1: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
2: Клас енергоефективності – це...
3: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
2: Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.
6: Соціальна реклама.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
8: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
9: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
8: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
6: Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: А що би ви собі не думали, дорогі наші слухачі Радіо Західного полюсу, що наші, знаєте, як то казали, чутки і пропаганду пускали, що ми маємо біоптахів, біозброю, знаєте, різних голубів, які вміють стріляти. І а що, то є правда, ми коні ніць не приховуємо, а то є доказ навіть у відео того, ну, не як вони стріляють, але як насіння обирають.
2: Слухайте, головна подія дня – чат Івано-Франківська, 24/7, виставив коротенький такий відосик, що не тільки люди приходять обирати і купувати товар в сімці, а ще й голуби. Він тупо стоїть і втикає на насіння. Чи то огірки, чи то помідори, чи то баклажани, чи то...
1: Може, капусту хоче всіяти собі на сезон, розумієте?
2: Редиску, речку,
1: просто тако дивиться, сидить, ну чи стоїть, чи як вони там називаються, коли вони тако...
2: І думає, продовбати пакет, чи не продовбати, чи все-таки купити, як поважна, нормальна особа.
1: Я тобі скажу так, що цей голуб точно із тих покупців, які тако просто прийдуть, подивляться і підуть. І нічого не куплять, розумієш? От... Ну, а що? Нічого, нехай подивиться, просто це реально так смішно виглядає. Що в нього у тій головешці відбувається в цей момент, оце цікаво, розумієш? Але такий інцидент стався, бачите, відразу курйозності в понеділок додалося.
2: Ну, ми вам бажаємо, щоб ваше життя було наповнене хорошими, позитивними курйозами, які б потім згадувалися і ви з того ржали, серйозно.
1: Так, як ми за ничкою це робимо цілий день, цілий день. Ну що, ходи ще поржем?
2: Ну, звичайно, а що нам ще робити? Ми йдемо сміятися, друзі, а ви давайте слухати класну музику.
0: Західний полюс.

0: Ну що, Марічко, поки раночок продовжується, 11:38 на годиннику, ми нагадуємо вам, друзі, що ви слухаєте «Західний полюс», з вами Аничка Хитрак і Марічка Марциновська, і маємо невеличкі для вас новини.
1: Так, друзі, 7 травня буде відбуватися спільний такий ефір потужний «Радіо Західний полюс» та «Радіо Вежа». Ви все будете чути у наших трансляціях, звичайно, прямих ефірів, також будуть трансляції на наших соціальних мережах. Взагалі вся інформація розміщена там. Ми усе це робимо задля спільної мети, адже збираємо кошти на екофлоу для наших едельвейсів. До речі, банка завжди закріплена, ви можете просто долучатися будь-яким донатом, на вже 7 травня долучайтеся до прямого етеру.
0: Тому слідкуйте за нашими соцмережами, не забувайте за донати для наших едельвейсів, ну і за позитивний настрій. А щоб такий мати, треба вмикати гучніший західний полюс і слухати наступні треки, які ми вам вмикатимемо. Правда, Марічко?
1: Так, обов'язково! Західний полюс.

0: краще, що є на мої землі. Ти краще, що є на моїй землі.
1: Реклама.
2: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
3: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
5: Національна оперета України в Івано-Франківську. Благодійний захід до Дня міста. 7 травня, 18.00. Драмтеатр. Вечір справжньої музики. Запрошення можна отримати у касі драмтеатру за мінімальний донат. Слухаймо українське. Підтримаймо військових.
6: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
0: Реклама.

0: новини.
1: Усім вітання. Понеділок, 4 травня, в Україні 12:00. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! ППО знешкодили 135 російських дронів під час нічної атаки. Ну, ніч на 4 травня Росія випустила по Україні 155 безпілотників різних типів, однак українські сили протиповітряної оборони змогли знищити або подавити більшість із них 135 цілей. Таку інформацію приводять у повітряних силах ЗСУ. На Дніпропетровщині збільшилась кількість жертв через атаки російських військ та обстріл автобусу з дітьми. 14-річній дівчинці знадобилася медична допомога після того, як російські війська завдали удару по автобусу та автомобільній заправній станції на Криничанській громаді. Постраждала перебуває на амбулаторному лікуванні та отримує необхідний медичний догляд. Місце інциденту – Криничанська громада, автобуси з постраждалими пасажирами та автозаправна станція. Цей випадок є одним із численних прикладів наслідків воєнних дій на мирне населення в регіоні. Число жертв також удару Російської Федерації по Мерфі зросло, 4 загиблих та 16 поранених. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Сінігубов. Унаслідок удару Російської Федерації по Мерфі загинули 50 та 63-річні чоловіки, а також 41 та 52-річні жінки. Британія планує приєднатися до кредитної програми Європейського Союзу для України. Як повідомляють у офісі прем'єр-міністра Кіра Стармера, відповідну заяву він має зробити 4 травня під час саміту Європейської політичної спільноти у Вірменії. Велика Британія планує розпочати переговори щодо приєднання до ініціативи Європейського Союзу про надання Україні кредиту обсягом 90 мільярдів євро. Тегеран пригрозив США через Ормузьку протоку. Іран заявив, що розцінюватиме будь-яке втручання Сполучених Штатів у ситуацію в Ормузькій протоці як порушення режиму перемир'я. Про це повідомив голова комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ебрагім Азізі. Чи слова цитують міжнародні медіа. Йдеться про одну з найважливіших морських артерій глобальної енергетичної системи Ормузька протока, через яку проходить значна частина експорту нафти та газу з країн Перської затоки. Будь-яке обмеження судноплавства в цьому регіоні традиційно викликають різкі коливання на світових енергетичних ринках і стає джерелом геополітичної напруги. Тепер переходимо до регіональних новин. Пожеж. Протягом вихідних рятувальники на Франківщині ліквідували 30 пожеж. Протягом 2 і 3 травня це трапилося на території Івано-Франківської області. Рятувальники ліквідували понад 30 пожеж, з яких 19 виникли в природних екосистемах. Загальна статистика пожеж у регіоні з початку 2026 року демонструє значну зростаючу тенденцію. Загальна кількість зафіксованих пожеж становить 1574 випадки, з них 1013 пожеж припадає на займання сухої рослинності. Дані, отримані від MEGA.IF.UA, свідчить про активну роботу пожежних служб у мінімізації масштабів занепокоєння через загорання, особливо в екологічно вразливих зонах. На Прикарпатті знизилися захворюваність на ГРВІ за тиждень понад 4 тисячі хворих. В Івано-Франківській області за минулий тиждень рівень захворюваності на сезонні вірусні інфекції зменшився на майже 3%. За даними епідеміологів, впродовж 18-го тижня 2026 року на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 4152 мешканці області. Серед них 2524 дитини віком до 17 років, що становить 60% від загальної кількості хворих. Також зафіксували 11 випадків COVID-19. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 13:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну, я скажу вам так, позначка на стопчику термометра зростає стрімко-стрібко, шибко-шибко, як кажуть у Польщі. В Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стопчик термометра показує 25 градусів тепла. В цілому температура ще має зрости до 28 в цей вечір. Буде весь день ясна погода, безхмарна і без опадів.
2: Ну і я трошки тако, знаєш, прилаштуюся і мовим по-польськи. Дзінькуєм барзу за завтрашню погоду також, бо завтра плюс 29, друзі. Максимальної температури у Франківську-Калуші та Рогатині. Ну а ранок розпочнеться з мінімальної плюс 6. Завтра ясно, усе ясно і без опадів.
1: Ну а в Яблуницьку освіта околицях там наразі 18 градусів тепла, а температура ще має в обідню пору зрости до 21 градусу за Цельсієм. Буде весь час сонячна погода триматися на небі, ну і опадів не очікується.
2: Завтра зранку плюс 1, а в день плюс 20. Сонячно, прекрасно, без опадів і з хорошим настроєм. Принаймні, ми на це сподіваємось. Друзі, 12.05 ми вам нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут».
1: «Вамбут» – дім, де ти справжній.
3: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.
1: Ранок на полюсі.
2: Ой-ой-ой, а то вже такої 6 хвилин по 12-й, бумц, і стукнуло. Друзі, але це насправді не сумно, бо розпочинається день, тиждень ми відкрили, понеділок триває, сподіваємося, цей тиждень буде продуктивним і саме основне позитивним, для того, щоб так і було, і спокійним, так, що найбільш важливо. Для того, щоб так і було, не забувайте донатити, збір у нас триває, Західний полюс, забігайте в соціальні мережі, там є усі деталі, де ми збираємо на екофлоу для наших едельвейсів.
1: З вами була Марічка Марціновська, Аничка Хитряк, Аничка Хитряк з вами залишається, а Марічка Марціновська тікає.
2: Я тікаю, але ненадовго, бо завтра знову повернуся у студію о 8 годині ранку. Ну що, Анечко, тобі хорошого денечку, а я знаю точно, що він такий буде, бо ти з нашими слухачами залишаєшся. Головне тут собі трішки віконечко відкрий, знаєш,
1: щоб не задихнутися.
2: Оце ж, ти завтра, знаєш, ну добре, може не завтра, але в середу ми зустрінемося.
1: У нас, друзі, мансарда, і тут коли пригріває, то прогріває пекельно.
2: Головне, щоб черепуню не прогрівало.
1: Щоб я тут нього наговорила з тою перегрітою черепунею.
2: Та нічого, говори, наші слухачі вже до цього звикли, мені здається. Ну що, друзі, вам хорошого донечку, а далі у нас Гаррі Стайлз з піснею «American Girl».
1: Вау! Wow.

0: програма. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: Техно Сіті. Південний бульвар 22. Акція діє до 15 травня.
1: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне, зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
2: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
3: Клас енергоефективності – це…
4: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос-новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
5: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті Бай Благо» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
9: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
7: Соціальна реклама.

0: день з Аничкою Хитрак.
1: Ну що ж, друзі, день з Аничкою продовжується, і настав той момент, коли треба вже нарешті розім'яти свої голосові зв'язки. Ну, тобто, поспівати трошечки. Тому наступні треки вмикатиму для вас такі, під які захочеться загарлопанити. То давайте розпочнемо з треку від Скайя «Дай мені любов». Далі BTS «Swim». А ще Марина Круть з онукою, трек «Поясни». Ну, ви зрозуміли, друзі, треба зараз просто-напросто підспівувати. Погнали слухати. Західний полюс.

0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
1: Усім привіт! В ефірі програма «Рецепти здоров'я» та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні будемо говорити про мамографію. Більше про неї нам розкаже рентген-лаборантка Центральної міської клінічної лікарні Тетяна Бабальська. Отож, пані Тетяно, чому мамографія? Мамографія досі викликає страх у багатьох жінок.
2: Ви порушили дуже важливу тему – це страх перед обстеженням мамографії. Жінки, але це не так страшно, як їм здається. Жінки, йдучи на мамографію, вони найбільше бояться почути діагноз. Тобто це ж виявлення раку, і в них зразу виходить асоціація «ну, у мене рак». Також тим, що жінки мало обізнані щодо мамографії і бояться, чи це боляче, чи це не страшно.
1: Мамографія – це про профілактику чи вже про боротьбу з хворобою?
2: Мамографія – це метод обстеження, про який ми можемо говорити, як профілактика та рання діагностика даного захворювання. Даний метод обстеження може виявити пухлини до 1 міліметра, ті, які ще не пальпуються.
1: Багато хто думає, якщо нічого не болить, обстеження не потрібне. Чому це небезпечний міф?
2: Це дуже небезпечний міф. Багато жінок його і використовують в даному житті. Вони думають, так, нічого не болить, нікуди не звертаюся, і це так, якби вони самі себе заспокоюють. Але це дуже небезпечно, тому що сам рак, він не болить, переважно він протікає декілька років зовсім без ніяких симптомів. І тому саме цей метод обстеження мамографії дає здатність виявити.
1: Чи справді молодим жінкам мамографія не потрібна?
2: Мамографія призначена за новим наказом НСЗУ, призначена жінкам від 45 років. Можна робити мамографію до 45, але це тоді, коли обтяжений анамнез. І ну, для того, щоб підтвердити дані УЗД, чи там, ну, якісь, якщо є симптоми, вже точні симптоми. Але все ж таки не бажано робити жінкам до 45 років мамографію. Це пов'язано з тим, що структура молочної залози молодших жінок, вона є щільною і там майже немає жиру. І відповідно на мамографії воно візуалізується як біла речовина. І сама пухлина також є білою. І відповідно, так як це недоцільно. А після 45 в молочній залозі є більше жиру і відповідно можна краще діагностувати.
1: Якого віку приходять до вас жінки?
2: Різного віку. Є навіть і до 40 років. Тобто сказати по такій тенденції, що ніби іменно ось такого віку не можна. Нас, тобто є жінки зовсім різного віку. Навіть є так, що приходить дочка і проводить маму. Тобто вони двоє сьогодні записані на мамографії.
1: Чи зростає кількість жінок, в яких виявляють рак?
2: Зростає, і особливо серед молодого віку. З чим це пов'язано, я не знаю, чи це з навколишнім середовищем, чи способом нашого життя. З війною 35 було, 36 років було. Є, що з симптомами приходять, і там вже їм виставляють категорію БРАЦ. Бо, тобто, переважно, якщо вже з такого віку молодшого, то, відповідно, є там якісь симптоми, і це турбує. У нас зараз така тенденція, на 100 захищених 4 врятованих. Тобто, зі 100 жінок 4 виявлено рак. При тому, що там зовсім не було ніяких симптомів.
1: Яке найпоширеніше запитання вам ставлять жінки перед процедурою?
2: Ну, найбільш поширеніше – це коли буде результат. Також такі запитання, як чи це боляче, чи це страшно. Тобто ми перед кожною процедурою проводимо анкетування жінки і, відповідно, перед обстеженням пояснюємо, що ми будемо робити. Як виконюється процедура, ну, тому що жінка повинна роздягнутися, і відповідно це так психологічно, її потрібно заспокоїти.
1: На якому апараті роблять мамографію в Центральній міській клінічній лікарні, і чи безпечне це обстеження?
2: Ми працюємо на апараті, мамографічній системі, яка називається Віола. Це італійський апарат. Він цікавий тим, що він сама трубка, обертається на 360 градусів. Тобто воно зручно, тому що є жінки різної статури, є менші, є вищі, є молочні залози, більші, менші. Тобто ми пристосовуємо, сам апарат пристосовується до жінки. Навіть починаючи процедуру, ми починаємо зі слів: «Ви станьте, як вам зручно, а ми до вас підлаштуємо апарат». Він є сам апарат дуже є високоефективний метод дослідження. В нього визначається автоматична компресія молочної залози. Це цифровий метод обстеження, і наш апарат має здатність виявляти пухлини до 1 міліметра. Тобто це такі пухлинки, які не пропальповуються, не візуалізуються. Тобто, а ми їх можемо побачити, бо тому що він дуже дає гарну якість зображення.
1: Коли даний мамограф запрацював, були величезні черги. Як зараз?
2: Ми збільшили кількість прийомів в день. Тобто мамографія працює у нас кожного дня, окрім суботи і неділі, з 8 ранку до 8 вечора. Тому завдяки цьому ми зменшили ці черги. Ми можемо прийняти більше жінок.
1: Як потрапити до вас на мамографію і як підготуватися до цієї процедури?
2: До нас, щоб потрапити на мамографію, потрібно мати повних 45 років. Звернутися до сімейного лікаря чи до лікаря, вузького спеціаліста, який має можливість дати направлення. Кол-центр цим займається, тобто до нас вже приходять жінки, це вони записані на годину, всі розписані, на кожну жінку виділено півгодини. Для того, щоб прийти на мамографію, попередня підготовка потрібно не користуватися антиперспірантами, тому що ми будемо вкладати молочну залозу в прямій проекції і в боковій кожну, і антиперспіранти вони дають артефакти нам. Також треба морально себе підготовити, роздільний одяг, тобто верх-низ, це також важливо. Також каву бажано не вживати, бо тому що вона містить кофеїн.
1: І на сам кінець, якщо пояснити однією фразою, чому сучасній жінці важливо пройти мамографію?
2: Тому що мамографія це метод обстеження, коли пройшовши його, ти є захищена. А якщо виявлено рак, ти є врятована.
1: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
0: вже зачекалися вас в Юск.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
0: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
5: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі Столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
6: Деталі на сайті.
7: З 7 по 10 травня в місті Івано-Франківську відбудеться 5-й книжковий фестиваль «Слово». 6 локацій у центрі міста.
8: Понад 20 видавництв з різних міст України.
7: Книжковий ярмарок.
8: Виступ оркестру Військово-морських сил України.
7: Зустріч з письменниками.
8: Василь Шкляр, Сергій Ухачевський, Уляна Маляр, Ольга Деркачова.
7: Літературний батл між Володимиром Єшкілевим та букблогерами.
8: Що краще, фентезі чи наукова фантастика?
7: Дракони чи зорельоти?
8: Магія чи технології?
7: Повна програма фестивалю на фейсбук-сторінці фестивалю «Слово».
9: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
10: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі Великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера. 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
11: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.

0: Полюс.
1: Ну що ж, друзі, 12.53 на годиночку, і просто зараз трек від Дуа Ліпи, а потім ще Дорофєєва воно вас чекає. Тож вмикайте гучніше, і вже за кілька миттєвостей зможемо зустрітись на свіжому випуску новин і актуальному прогнозі погоди. Тож залишайтесь, вмикайте гучніше.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні новини станом на 13-ту годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Росіяни завдали ракетного удару по мерії Харківської області. 4 загиблих людини та 18 поранених. Серед поранених 3 людей перебувають у важкому стані. Пошкоджено щонайменше 10 домоволодінь, 4 магазини, СТО, адміністративну будівлю, 2 автомобілі, заклад харчування. На місці триває ліквідація наслідків. Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня в Москві. Далі пряма мова. Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Якщо це дійсно так, то це буде вперше за багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти на цьому параді. Це показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше сказав президент України під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Він також додав, що це літо буде тим моментом, коли Путін буде вирішувати, що робити далі – розширювати цю війну чи переходити до дипломатичних шляхів. Кремль посилює охорону Путіна через страх перевороту. Кремль вводив тотальний контроль, нові перевірки та обмеження до оточення російського диктатора Путіна через побоювання внутрішнього перевороту. Про це повідомляє звіт європейської розвідки. Зокрема, в будинках осіб, наближених до Путіна, встановлюють системи спостереження, а персоналу від кухарів до фотографів заборонили користуватися громадським транспортом. Усі відвідувачі проходять подвійні перевірки, а співробітники поруч із диктатором можуть користуватися лише телефонами без доступу до інтернету. Велика Британія може приєднатися до великого кредиту Європейського Союзу для України. Видання Reuters пише, що сьогодні на саміті в Єревані прем'єр-міністр Стармен заявив, що Британія хоче співпрацювати з Європейським Союзом для фінансування позики у 90 мільярдів євро. Британія також оголосить цього тижня про новий пакет санкцій проти російських компаній, щоб порушити ланцюги постачання військової продукції. Туапсе не будуть скасовувати туристичний сезон після нафтових дощів. Далі пряма мова. Те, що сталося на одному пляжі, ніяк не вплине на інші пляжі. А цей пляж ми до 1 червня упорядкуємо, і люди, які приїдуть саме до нашого міста, зможуть ним користуватися, сказав голова Туапсинського муніципального округу Сергій Бойко. Він заявив, що Туапсе не зафіксували аномального сплеску звернень до швидкої та лікарні, а західні телекомпанії та блогери, мовляв, поширюють неправдиву інформацію про ситуацію в місті. Ну і переходимо до новин Прикарпаття. На Прикарпатті піротехніки знищили 4 мінометні міни часів Другої світової війни. 1 травня в селі Татарівна Надвірнянського району сапери ліквідували мінометну міну. Того ж дня аналогічний боєприпас виявили та знешкодили в селі Лісний Хлібичин Коломийського району. Ще 2 мінометні міни сапери знищили 2 травня в селі Черемхів Коломийського району. Більш деталей ви знайдете на порталі «Репортер». За вихідні на Прикарпатті сталося 30 пожеж, з них 19 в екосистемах. 2 та 3 травня прикарпатські рятувальники ліквідували 30 пожеж, із них 19 сталося в екосистемах у всіх районах області. Їхня площа становить 0,7 гектара. Також горіли житлові та господарські будівлі. Про цю та попередню інформацію більш деталі ви дізнаєтесь на порталі «Репортер».

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, коротко про погоду в Івано-Франківську. Калиш, її Рогатині наразі, ох, спека, я вам скажу, справжнє літо, 26 градусів тепла, показує стовпчик термометра. В цілому температура ще сьогодні має зрости до 28, буде весь день ясно, безхмарно і без опадів. Вівторок, до речі, ідентична ситуація, максимальну температуру показує синоптики 28-29 градусів тепла, буде весь час ясна погода, вранці плюс 6, звичайно, трошки прохолодніше. Ось опадів не очікується. В Яблуницьку, Косові та околицях теж набагато тепліше, ніж вчора навіть. 18 наразі показує стопчик термометра градусів за Цельсієм, а температура має в цілому зрости до 21. Теж сьогодні весь час буде ясно і безхмарно. Завтра ідентично весь час буде триматися ясна погода на небі. Сонечко світитиме, аж підсмажуватиме всіх навколо. Температура коливатиметься від 1 градуса тепла вранці до 21 в обідню пору. Опадів не буде. В цілому це все. Хочу ще нагадати, що партнер прогнозу погоди Massage Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
3: Реклама.

0: Ну що ж, друзі, щойно прозвучав трек від «Антитіл» від Коли. 13.12 на годиннику. Ну, а з вами вкотре нагадує Аничка Хитрак. І знаєте, маю для вас таку невеличку інформативочку. Як взагалі змінились ціни на оренду квартир на заході саме України? Нерухомість OLX повідомляє, що вже у березні ціна на квартиру здорожчала саме в Івано-Франківську, здорожчала аж на 28%. Ну, загалом не так. На 28% здорожчала саме вартість оренди квартир у Франківську за минулий рік, саме на 3-кімнатні квартири. А от вартість однокімнатних зросла лише на 29%, а двохкімнатних на 19%. І OLX нерухомість виставили таку табличечку за березень в цілому, де в якому регіоні, в місті, області, точніше, яка сума оренди квартир, то взагалі в нас, скажу так, майже найвища позначка. Ну, тим Львів найдорожча квартира. Далі йде Франківськ. Ну, а найдешевші квартири можна зняти в Рівному, в Хмельницькому і в Чернівцях більш-менш. А, ще Тернопільщина. Там в Тернополі взагалі 11 050 гривень однокімнатна квартира, а от в Чернівцях вже трошки дорожча, там 13 вже тисяч, да, як. Ну, а в нас однокімнатну квартиру можна зняти за 15 387 гривень, а вже трьохкімнатну за 22 тисяч. Ось така ось інформативка від OLX Neru. Нерухомість, ну, щоб ви собі знали. Але, будь ласка, оце, не хнюптися, давайте краще слухати класну музику, не будемо думати за квартиру, подумаємо краще за те, як провести сьогоднішній час. Тим паче, я хочу побажати вам смачного обіду, адже вже 13.14 на годинку, час обідати, пити смачну каву і слухати класну музику. Давайте слухати Луїс Фонсі «Деспасіто».
1: Ay.

0: анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Не штучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Інстаграм.
5: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний.
6: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі Радіо Західний Полюс.
7: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
6: Партнер проекту Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
8: Реклама.
9: Де бляха на дах?
10: Де бляха на паркан?
11: Де бляха на фасад?
12: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
13: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
14: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
15: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
16: Клас енергоефективності – це…
17: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
18: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
19: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
20: Деталі на сайті.
21: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Музичний день на полісі продовжується, і Аничка Хитрак хоче подарувати вам гарний настрій. Слухайте, а як його можна подарувати? Звичайно, що увімкнувши крутезні треки, і розпочнемо ми з Баял і її треку «Lose Control». Далі Ліда Лі з треком «Схожі». А ще Youngblood з треком «I was made for loving you». Ну що ж, микаєте гучніше, давайте разом слухати.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
6: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
5: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
6: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
5: вже зачекалися вас в Юск.
6: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
5: Подробиці на Юск.ua.
7: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant – процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
9: Клас енергії. Ефективності це
10: медичний центр Медхаус, мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
11: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
12: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
13: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
14: Ах, турпа!
13: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Що ж, друзі, Роксолана на найтоплішому з треком «Очима». Ну а далі на вас чекає славетний хіт від Queen «Show Must Go On». Тож давайте разом слухати, а вже за миттєвість зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Західний полюс.

0: у Києві, 14-та година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. Ви слухаєте актуальні години станом на 14-го актуальні новини станом на 14-го годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Міністерство закордонних справ України вимагає негайного звільнення всіх українських журналістів з російського полону. У російському полоні перебувають близько 30 українських медійників. Про це йдеться у заяві МЗС, оприлюдненій до Всесвітнього дня свободи преси. МЗС закликає міжнародні організації до ретельного моніторингу щодо порушень свободи слова на тимчасово окупованих територіях України. Велика Британія може приєднатися до великого кредиту ЄС для України. Видання Reuters пише, що сьогодні на саміті в Єревані прем'єр-міністр Стармер заявить, що Британія хоче співпрацювати з Європейським Союзом для фінансування позики у 90 мільярдів євро. Британія також оголосить цього тижня про новий пакет санкцій проти російських компаній, щоб порушити ланцюги постачання військової продукції. У Москві на 5 днів відключать мобільний інтернет. Мешканців Москви попередили, що з 5 по 9 травня будуть діяти обмеження мобільного інтернету та СМС з метою безпеки під час святкових заходів. Оператори вже розіслали попередження клієнтам. 5, 7 і 9 травня можуть вимкнути весь мобільний зв'язок, навіть так звані білі списки дозволених сайтів. Причому відключать не лише центр, а й всю Москву, аж до МКАД. На Прикарпатті піротехніки знищили 4 мінометні міни часів Другої світової війни. 1 травня в селі Татарів Надвірнянського району сапери ліквідували мінометну міну. Також з дня аналогічних боєприпасів виявили та знешкодили в селі Лісний Хлібичин Коломийського району. Ще 2 мінометні міни сапери знищили 2 травня в селі Черемхів Коломийського району. Більш деталей про цю подію на порталі «Репортер». Троє прикарпаток повірили працівникам банку та втратили майже 300 тисяч гривень. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області. 45-річний жительці села Вовчинець зателефонував невідомий, який представився банківським працівником. Як розповіла жінка, під приводом захисту рахунку він нібито незаконного оформлення кредиту, він переконав жінку виконати ряд операцій. В результаті з її рахунку зникло близько 100 тисяч гривень. Ще однією жертвою стала 59-річна мешканка Долини. Повіривши псевдобанкіру, жінка виконала його вказівки та оформила кредит, після чого втратила понад 173 тисячі гривень. І в той же день до поліції звернулася ще й жителька Миколичина.

під приводом верифікації рахунку вона переказала жахраям близько 50 тисяч гривень. І за всіма фактами тривають досудові розслідування за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 15:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ох, друзі, зараз на стовпчику термометра найвищий показник. На сьогодні 28 градусів тепла у Івано-Франківську, Калуші та Рогатині. В цілому така температура триматиметься до 18 години, після опуститься до 19 градусів з позначкою плюс. Весь час триматиметься ясна погода, опадів не очікується. Вівторок, 5 травня, трошечки буде ідентично, але синоптики кажуть, що взагалі хмарок не буде. Весь час цвітитиме ясне сонечко, вранці 6 градусів тепла, а в обідню пору 29, ввечері 21. В Яблуниці, Косові та околицях теж вже значно тепліше. Найвища позначка на сьогодні вже просто зараз на стовпчику термометра – це 21 градус тепла. Весь день буде сонячно, безхмарно і без опадів. 5 травня, це завтра у вівторочок, в Яблуниці, Косові та околицях температура коливатиметься від 1 градусу тепла вранці до 21 в обідню пору. Весь день теж очікуємо ясну погоду, безхмарну і без опадів. В цілому це все. Хочу ще нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.
3: Yeah, it was nice to meet you and everything, but there are some things you should know. I'm not like those other girls you are used to.

0: Західний полюс.
1: Та заради кого в небо і тут на. І неважливо, яка буде висота. Я шукав свій хвилин.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
6: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com. Люди довіряють тим, хто будує. Blago – топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що Blago – це про якість, надійність та довіру. Blago – будуємо інноваційне місто.
0: Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
9: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора ВПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО, 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснюється у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063-315-6703.
7: Соціальна реклама.
10: День з Аничкою Хитрак.
11: Ну що ж, друзі, смачної кави, смачного обіду, 14.17, понеділок, 4 травня. І зараз ми з вами так зарядимось файненько класними треками і почнемо ми з неймовірної дівчини Кейри і її треку «Upgrade». Далі про Баста, «Hardest Track», «Час».
12: Не можна зупинити, він буде йти з нами чи без.
11: Далі Робін Шульц, Топік та Окс з треком «One by One». Ну що ж, друзі, вмикайте гучніше і давайте разом слухати.

Господи, я ж сюди почула, як ви підспівували під трек Теді Свімса, оцей гон-гон-гон. Я ж сюди почула, серйозно. От не брешу ні грамулічки. Ну і вийшла до вас нагадати вам вкотре, що це круто, що ви підспівуєте, але треба ще не забувати за донати для наших Збройних сил України. Саме Західний полюс збирає для едельвейсів, тому що хлопці потребують наразі екофло. І ми можемо їм в цьому допомогти, також згуртувавшись, закинувши пару гривеників на банку. Всі деталі, інформація щодо збору на наших сторінках в соцмережах, тому залітайте, донатьте, ну і, звичайно, що поширюйте цю інформацію. А далі для вас, звичайно, що ще більш крутих, позитивних, хороших, якісних треків, тому залишайтесь на найтеплішому, вмикайте гучніше, ну і просто зараз Наталка Карпа з треком «А час біжить як пісок». Ну, хіба не правда? Для вас, звичайно, що ще більш крутих, позитивних, хороших, якісних треків, тому залишайтесь на найтеплішому, вмикайте гучніше, ну і просто зараз Наталка Карпа з треком «А час біжить як пісок». Ну, хіба не правда? Ну, давайте слухати.

0: анонс.
1: З нагоди 364-ї річниці Івано-Франківська радіовежа та Західний полюс об'єднуються на спільний восьмигодинний марафон.
2: Цікаві гості, розіграш призів та спільна мета. Великий збір для 10-ї бригади Едельвейсів.
1: 7 травня у четвер з 11 по 19 святковий ефір наживо з верхньої тераси театру кіно «Люм'єр».
2: Вмикай улюблені радіостанції та спостерігай за марафоном у наших соцмережах.
1: Два радіо, одна мета.
2: 7 травня. Західний полюс та вежа ФМ.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
5: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
6: Клас енергоефективності – це.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає сам. Ми на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. В просторі формування успішних.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна – розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
10: Соціальна реклама.
11: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
10: Соціальна реклама.

0: уявіть, наскільки краще жити в світі б стало.
1: Тебе взагалі народили чи зв'язали?
2: Робить клоунаду, наче їй 17.
3: Ох, і роль грає, всі у ліжках.
4: Чому ви постійно граєте покидьки?
5: І це тепер називається професія?
6: Надто переграє на камеру.
7: У неї шкіра, як у персика, консервована.
8: Ви занадто любите себе у стосунках.
9: У нього більше хайлайтера, ніж у моїй косметичці.

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс. Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, трошки музичних вітань. Саундбар зараз просто для вас. Далі воплі від оплясу, а з треком «Весна». Ну і багато-багато ще чекає на вас попереду. А вже за кілька миттєвостей не забувайте, що ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Тож, до зустрічі. Ну а поки що Саундбар з треком «Homeworker». Давайте

На годиннику 15 година, і це час оперативних новин. Біля мікрофону Ганечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Росія закатувала у полоні 375 українців. Їхні тіла повернули з ознаками тортур, виснаження та ненадання медичної допомоги. Про це в інтерв'ю «Українформу» розповів керівник секретаріату координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко. За його словами, українські правоохоронні органи фіксують усі такі випадки і передають інформацію про це до Міжнародного кримінального суду. Адже згідно Женевської конвенції, Росія несе відповідальність за життя і здоров'я полонених, яких утримує. Володимир Зеленський зустрівся з Фіцо в Єревані. За словами президента України, вони обговорили подальші візити та засідання. Команди вже готують графік взаємних візитів до Києва та Братислави, а найближчим часом відбудеться спільне засідання урядів обох країн. Глава держави додав, що Фіцо підтримує євроінтеграцію України, Словаччина допомагати на цьому шляху. У Москві на 5 днів відключать мобільний інтернет. Мешканців Москви попередили, що з 5 по 9 травня будуть діяти обмеження мобільного інтернету та СМС з метою безпеки під час святкових заходів. Оператори вже розіслали попередження клієнтам. 5, 7 і 9 травня можуть вимкнути весь мобільний зв'язок, навіть так звані білі списки дозволених сайтів. Причому відключать не лише центр, а й всю Москву, аж до МКАД. Ну і у Берліні готується заборонити 8 і 9 травня демонстрацію радянської символіки російських і білоруських прапорів і символіки російської агресії проти України. Про це повідомив речник берлінської поліції. Ну і перейдемо до новин Прикарпаття. Серед лідерів, але з браком фінансування і ресурсів, у Івано-Франківській облраді обговорили розвиток адаптивного спорту для ветеранів. Тож, в Івано-Франківській області розвивають адаптивний спорт і спорт ветеранів війни, реалізують змагання, програми та інфраструктурні проєкти. Про це 30 квітня на засіданні сесії облради розповів начальник управління спорту та молодіжної політики обласної державної адміністрації Костянтин Лисейко. За словами Лисейка, регіон уже входить до числа лідерів в Україні. Далі пряма мова. Адаптивний спорт – це не про медалі, а не про секунди. Це про адаптацію ветеранів російсько-української війни, які повертаються в громади до нормального соціального життя, наголосив Лисейко. В області вже діє кілька ветеранських спортивних команд. Зокрема, це амфутбольна команда «Бартка», збірна з параплавання, парахокейний клуб «Калуш», а також формуються команди з волейболу, сиячи та баскетболу. У Івано-Франківську планують будівництво кільцевої розв'язки на перехресті просвіти хіміків вартістю понад 13 мільйонів гривень. Про це пише Галка з посиланням на Прозоро. Очікую на вартість закупівлі становить 13 118 тисяч 548 гривень 80 копійок. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 15 травня поточного року. Мінімальний крок пониження ціни становить 65 тисяч 592 гривні 74 копійки. Початок аукціону запланований на 15 травня цього року о 14:50. А відповідно до умов тендеру завершити роботи мають до 30 червня 2026 року. На дану годину це всі новини, а зараз коротко про погоду. Ну що ж, друзі, 15.04, говоримо про погоду в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині. Наразі стовпчик термометра показує 28 градусів тепла. Весь день обіцяють сонячним, безхмарним і без опадів. Завтра, вівторок, 5 травня, температура коливатиметься від 6 градусів тепла вранці до 29 градусів тепла в обідню пору. Максимум опадів не очікується. В Яблуницьку, Косові та околицях там теж сьогодні тепленько, 21 градус тепла зараз зараз показує стовпчик термометра. Весь день обіцяють ясну погоду, безхмарну і без опадів теж. Вівторок, 5 травня, температура коливатиметься від 1 градуса тепла вранці до 21 в обідню пору максимум. Весь день теж очікується ясна погода, тому

0: гуляйте, працюйте, насолоджуйтесь вже майже літом. Отак от. Ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди Massage Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
1: Реклама. Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
2: Реклама.

Таяна і Фіїнка, милий мій миленький. Боже, так і хочеться підспівати щось оце чудити, правда? Ну, не можна сидіти під цей трек спокійно в кріслі. Хочеться гоцатись. Слухайте, друзі, 4 травня на носі, не на носі, а вже в носі. Ну, тобто вже 4 травня. Сьогодні понеділок, 15:10 на годиннику. І хочеться все-таки наголосити про те, що сьогодні людство відзначає День зоряних війн. Це легендарна космічна сага, яка налічує в собі 9 епізодів і 2 історії про головного персонажа Люка Скайуокера і його героїчну боротьбу з космічними ворогами. Дата святкування 4 травня обрана через дуже такий цікавий каламбур, пов'язаний з відомою цитатою з фільму «Хай буде з тобою сила», яку фанати кінострічки інтерпретували по-своєму, типу 4 травня буде з тобою. Популярну фразу також поєднують зі вступом на державну посаду британського прем'єра Маргарет Тетчер 4 травня. І другий день народження зоряної саги припадає на 25 травня 77-го року, коли світ побачив перший фільм «Нова надія». Саме в ньому за сценарієм прозвучало легендарне ось це висловлювання. Друзі, ну це просто. За касовими зборами в історії кінематографу «Зоряні війни» посідають друге місце, уявляєте, друге. І поступаючи стільки фільму Всесвіту Марвел, ну, зрозуміло. Святкування дня народження саги стало поширеною традицією, тому залітайте, якщо забули або хочеться трошки ностальгії, вмикайте сьогодні «Зоряні війни» і кажіть ту славетну фразу, яка звучить так: «Хай буде з тобою сила», або «4 травня буде з тобою». Ось так, далі від нас для вас лише крутезні треки, тому вмикайте гучніше, щоб нічого не пропустити.

0: реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
2: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
3: Подробиці на Юск.ua.

0: Сіті. Південний бульвар, 22. Акція діє до 15 травня.
1: 23 травня. Івано-Франківськ. Літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra. Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня. Пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00. Початок о 20:00.
2: Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
6: Деталі на сайті.
7: Реклама. Соціальна реклама.
8: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
9: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
10: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
11: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
12: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
7: Соціальна реклама.

0: Ну що ж, друзі, просто зараз на найтоплішому прозвучав трек від «Сад світу» та «Структури щастя» «Силует». Знаєте, він такий вайбовий, що під нього класно їхати і в гори, і в ліс, і куди тільки душа забажає. Ну, я скажу так, ви не засмучуєте, що він закінчився, тому що надалі на вас чекає ще більш хороших, якісних треків Беба Рекса, Іван Люлінов, Кюго, Пауліо М. Can't Nye, Майкл Джексон і багато-багато інших. Тому вмикайте гучніше і не забувайте, звичайно, що за донати для наших Збройних сил України. Отко, зайшли до нас на сторінки Західний Поліс в Фейсбуці та в Інстаграмі. Там є детальна інформація щодо збору. Тицнули на неї, задонатили 10, 5, 20 гривень. Ну і живете спокійно. Не забувайте задонати, не забувайте вмикати гучніше і слухати найтупліший поліс планети.
1: Західний полюс.

0: Анонс. З нагоди 364-ї річниці Івано-Франківська радіо «Західний полюс» та «Вежа ФМ» об'єднуються на спільний 8-годинний марафон.
1: Цікаві гості, розіграш призів та спільна мета – великий збір для 10-ї бригади «Едельвейсів».
0: 7 травня, у четвер з 11 по 19. Святковий ефір наживо з верхньої тераси театру кіно «Люм'єр».
1: Вмикай улюблені радіостанції та спостерігай за марафоном у наших соцмережах.
0: Два радіо, одна мета.
1: 7 травня. Західний полюс та Вежа ФМ.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
4: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
3: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
5: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050 433 0606.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
7: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
8: Клас енергоефективності – це...
9: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

Ну що ж, друзі, уже за кілька миттєвостей зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Ну а поки що насолоджуйтесь музичними треками Дорофеєва «Японія». Ну а далі Бронський біт з треком «Small Town Boy». Тож вмикайте гучніше.

у Києві, 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих

0: Новини.
1: Мої вітання на годинку 16 година. І це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Канада виділить додаткові 200 мільйонів доларів до програми «Пюрли» з закупівель зброєнь у Сполучених Штатах Америки для потреб українського війська. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з канадським прем'єр-міністром Карні на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані сьогодні. Міністерство закордонних справ України вимагає негайного звільнення всіх українських журналістів з російського полону. У російському полоні наразі перебуває близько 30 українських медійників. Про це йдеться у заяві МЗС, оприлюдненій до Всесвітнього дня свободи преси. МЗС закликає міжнародні організації до ретельного моніторингу щодо порушень свободи слова на тимчасово окупованих територіях України. Велика Британія може приєднатися до великого кредиту Європейського Союзу для України. Видання Reuters ще сьогодні пише, ще сьогодні на саміті в Єревані прем'єр-міністр Стармер заявив, що Британія хоче співпрацювати з ЄС для фінансування позиків 90 мільярдів євро. Британія також оголосить цього тижня про новий пакет санкцій проти російських компаній, що порушили ланцюги постачання військової продукції. На Прикарпатті піротехніки знищили 4 мінометні міни часів Другої світової війни. Саме 1 травня в селі Татарів Надвірнянського району сапери ліквідували мінометну міну. Також з дня аналогічний боєприпас виявили та знешкодили в селі Лісний Хлібичин Коломийського району. Ще 2 мінометні міни сапери знищили 2 травня в селі Черемхів Коломийського району. Більш деталі на порталі «Репортер». Управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради оголосило тендер на нове будівництво кільцевої розв'язки на перехресті вулиць Просвіти Хіміків в Івано-Франківську. Очікувана вартість закупівлі становить 13 118 тисяч 548 гривень 80 копійок. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 15 травня цього року. Відповідно до умов тендеру, завершити роботи мають до 30 червня 2026 року. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 17:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині наразі стовпчик термометра показує 28 градусів тепла. В цілому це найвища позначка на сьогодні. Весь час триматиметься ясна погода, без хмар і без опадів. Вівторок, 5 травня, в цілому буде ідентично. Сонячно, без хмар, без опадів, температура вранці сягатиме 6, а в обідню пору прогріється до 29 максимум градусів за Цельсієм. Яблунець, Косвіта, у околицях там трошки прохолодніше, 20 градусів тепла, але це все одно тепленько. Весь день сьогодні теж зберігатиметься сонячна погода, без хмар і без опадів. Ідентично завтра в п'ятницю, завтра 5 травня, вівторок, температура коливатиметься від 1 градуса тепла вранці до 20 максимум в обідню пору. Весь час світитиме ясне сонечко, опадів не очікується. В цілому це все, всю інформацію про погоду взято з порталу синоптик.ua, ну а партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані – кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.
1: Ну що ж, друзі, 16.05 на годинку, а це значить, що Ганичці хитрак час додому закінчилась. Денна зміна, днюна, денна зміна. Ось, і Ганичка хитрак каже вам «папа», чуємося вже з вами завтра, тому до зустрічі, а поки що слухайте класну музику на найтеплішому. Вмикайте гучніше.

0: реклама.
1: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
2: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті Бай Благо» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Національна оперета України в Івано-Франківську. Благодійний захід до Дня міста. 7 травня, 18.00. Драмтеатр. Вечір справжньої музики. Запрошення можна отримати у касі драмтеатру за мінімальний донат. Слухаймо українське. Підтримаймо військових.
0: Реклама.

Трембіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує кожен.

слухаєте найтепліший полюс планети.

Оце хтось ризикує Франківську обзивати селом, порівнюючи з містами-мільйонниками. Були такі історії закиди. А, на щастя, знайшлися чимало людей, які готові стати на захист міста, іноді навіть не рідного, але міста, яке ми любимо, всіма своїми силами, можливостями. Тому за Франківськ можна бути спокійним. Він до свого дня народження підходить плавно дуже. Цього тижня вже святкуємо разом із найтеплішим. В тому числі квітневок Оксана у студії. День добрий.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний полюс або у наших сторіс в Інстаграм.
1: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний.
3: З нагоди 364-ї річниці Івано-Франківська радіовежа та Західний полюс об'єднуються на спільний 8-годинний марафон.
4: Цікаві гості, розіграш призів та спільна мета. Великий збір для 10-ї бригади Едельвейсів.
3: 7 травня у четвер з 11 по 19 святковий ефір наживо з верхньої тераси театру кіно «Люм'єр».
4: Вмикай улюблені радіостанції та спостерігай за марафоном у наших соцмережах.
3: Два радіо, одна мета.
4: 7 травня. Західний полюс та вежа ФМ.
0: Анонс.
5: Реклама.
6: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
7: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
8: Клас енергоефективності – це.
9: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
10: Деталі на сайті.
11: З 7 по 10 травня в місті Івано-Франківську відбудеться 5-й книжковий фестиваль «Слово». 6 локацій у центрі міста.
12: Понад 20 видавництв з різних міст України.
11: Книжковий ярмарок.
12: Виступ оркестру Військово-морських сил України.
11: Зустріч з письменниками.
12: Василь Шкляр, Сергій Ухачевський, Уляна Маляр, Ольга Деркачова.
11: Літературний батл між Володимиром Єшкілевим та букблогерами.
12: Що краще, фентезі чи наукова фантастика?
11: Дракони чи зорильоти?
12: Магія чи технології?
11: Повна програма фестивалю на фейсбук-сторінці фестивалю «Слово».
13: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті vertical.ua.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

16.50 на студійному годиннику, куди цієї музичної, це Бон Джові. Давно не чули. Чесно кажучи, в нашому етері, а ще Артем Півоваров із проєктом «Зе Вуса» та Степаном Гігою. «Мама Мія» уже за 3 хвильки зараз «Брутс», «Mother and Father».

0: Новини.
1: 17 година від початку доби. Понеділка, 4 травня, на російсько-українському фронті відбулося 59 бойових зіткнень. Окупанти здійснили найбільше атак на Гуляйпільському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України. На північно-слобожанському і Курському напрямах відбулося 2 бойові зіткнення. Противник здійснив 49 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 5 із яких із застосуванням реактивних систем залпового вогню. На південно-слобожанському напрямку противник 3 рази штурмував позиції наших підрозділів. На Куп'янському сьогодні ворог активних дій не проводив, натомість на Лиманському тривають 2 спроби загарбників просунутися в районі Ямполя. На Слов'янському силу оборони успішно відбили 2 спроби загарбників.

і самопроголошеного лідера Білорусі Лукашенка. Про це пише Берлінер Моргенпост. З посиланням на речника поліції, заборонені прапори колишнього Радянського Союзу Білорусі та Російської Республіки Чечня, але згідно з позовом українських об'єднань, не заборонені прапори країни, що зазнала нападу, йдеться у матеріалі. Поліція також заборонить носіння військової форми або її частин, носіння військових знаків розрізнення окремо або підкреслене демонстрування літер В або З латинських, і демонстрування георгіївських стрічок. 8-9 травня в столиці Німеччини заборонять підіймати портрети Путіна, Лукашенка, главу Чечні Рамзана Кадирова, також виконання російських маршів або військових пісень. А це все можна в будь-який інший день? Демонстрацію символіки і знаків, що прославляють російсько-українську війну, наприклад, зображення України без окупованих територій і прапорів анексованих РФ сепаратистських територій. За словами речника поліції Берліна, нині не зрозуміло, чи варто очікувати демонстрації нічних вовків. Це російське байкерське угрупування, відоме як путінські рокери. Учасники збираються в мотоколони, поїзди перемоги так звані, і проїжджають біля меморіалів. З 2022-го філія нічних вовків МС Германія через свою проросійську позицію щодо війни в Україні перебуває у списку європейських санкцій. Тому головний російський клуб не має права в'їжджати до ЄС. Служба безпеки України зібрала доказову базу на очільника Орловської області РФ Андрія Кличкова, який забезпечує масштабну підтримку російським загарбникам. Зломисник особисто курує постачання техніки і спорядження для підрозділів, які воюють проти України. За матеріалами слідства Служба безпеки України в Івано-Франківській області російський посадовець організував системний механізм допомоги окупаційним угрупуванням. Під його керівництвом ворогу було передано понад 7 тисяч тонн військових вантажів, серед яких автомобілі, мотоцикли, безпілотники і засоби радіоелектронної боротьби, тепловізори, детектори дронів і генератори, військове екіпірування та будматеріали для фортифікацій. Слідство встановило, що Андрій Кличков ініціював прямі виплати мобілізованим рашистам з бюджету області, а також створив мережу підконтрольних благодійних фондів для збору коштів на потреби армії РФ. Окрім фінансової підтримки, губернатор неодноразово особисто відвідував тимчасово окуповані території Луганської, Донецької, Харківської областей для передачі допомоги підрозділам загарбників. На підставі зібраних доказів Андрію Кличкову заочно повідомлено про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою змін меж території або державного кордону України. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування проводять співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури. У Богородчанах на Франківщині масштабна пожежа на Старобогородчанському сміттєзвалищі біля урочища Мочари. Горять тверді побутові відходи, повідомляє Богородчанська селищна рада. До гасіння залучені всі підрозділи ДСНС та місцевої пожежної охорони. Мешканцям Богородчани на колишніх сіл рекомендують зачинити вікна і двері, без потреби не виходити на двір. Дожилися. 18.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечір найтеплішого» за 55 хвилин. Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. У Франківську зараз 24 градуси тепла. Було ще тепліше, звичайно. Але це початок вечора. Вітер західний – 3 метри за секунду. Швидкістю 738 міліметрів ртутного стовпчика становить атмосферний тиск. Вологість – 19%, геомагнітної активності – 2 бали з 9 можливих, низька. І вологість, і геомагнітна активність, і тиск чомусь знижується. До чого б це? Температура води у водоймах Івано-Франківська – плюс 14. Вангую, завтра буде плюс 16, як мінімум. А це вже близько до температури, ну, ще не комфорту, але пристойної для купання. В завтрашній день, у вівторок, 5 травня, ясна погода. Від 9 до 26 вище нуля обіцяють на наступну добу. На сайті Метеофор вітер південний, південно-західний, західний, 3-5 метрів за секунду. Ідеально. Але для літа. Для травня дивовижно. В синоптиків із сайту синоптики.ua ідентичні погляди на добу наступну. Від 6 до 29 обіцяють вони, щоправда, для Франківська на кілька градусів вища температура, в синоптики.ua чомусь завжди. Так, в Калуші від

0: Слухайте, ми до 30 градусів тепла. П'ятий день травня. Від 7 до 27 завтра в Рогатині, від 6 до 27 в Косові і від 1 до 21 у Яблуниці. Всюди ясно.
1: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: Техносіті. Південний бульвар, 22. Акція діє до 15 травня.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
2: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
3: Клас енергоефективності – це
4: пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
7: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
8: Деталі на сайті.
9: Вона одразу сказала: «Заходь, роздягайся». І я не міг не послухатися. Висока стеля, панорамні вікна, розкішне планування. Квартири від Vertical Development зваблюють на першому ж перегляді. Деталі на сайті Vertical.ua.
10: Реклама.

свіжа робота від Отоя і Склер на пару, на двох. Вона так і зветься. На двох щойно Drop Dead. Це також не, скажімо так, давні доробки від Олівії Родріго. Попереду у нас із вами у цій першій вечірній музичній годині Іван Попович із Рокашами. Свіжа хвиля популярності спала на цього виконавця. Однозначно, зважаючи на те, що він нещодавно, ну як нещодавно, після Великодня у світлий тиждень на Гаївках у Львові перед такою кількістю здебільшого молоді з таким шаленим успіхом був запрошений і виступив, це свідчить про, очевидно, той самий виток популярності, який знову повернув на нагору. І, власне, бажаємо йому, звичайно, подальшого підкорення вершин, дедалі вищих. Леді Гага, Жадани з собаками. Ой, вже зовсім скоро у четвер у Франківську з концертом до Дня міста. Вже стає прекрасною традицією. Гаррі Стайлз, Маша Кондратенко і хто ще у нас встигає пролунати? Дуа Ліпа, Антитіла. Залишайтесь.

0: живеш.
1: Ще раз нагадаю, минулого року було Древово. Повторимо, пишуть Жадан з собаками на своїх сторінках у соцмережах. День міста Івано-Франківська, 7 травня, двір промприладу на тому ж місці. Маємо за честь прийняти такий подарунок від Хартія Корпус. Акустичний виступ гурту «Жадани собаки» до дня народження Івано-Франківська. Вхід вільний. Усі донати спрямовуємо на підтримку 7-ї артилерійської бригади «Грегіт» 2-го корпусу Нацгвардії України «Хартія». У цей день особливо важливо підтримувати тим, завдяки кому маємо змогу святкувати 7 травня. Ви знаєте, де бути. Подія проводиться за підтримки міського голови Руслана Марцінківа і адміністрації міста. Це важливо. І ще одна подія, якщо ви не встигаєте на цей концерт 14 червня. Вони знову у Франківську з літнім збором. Друзі, маємо новини. Цього червня «Жадани собаки» зіграють благодійний концерт у Івано-Франківську на підтримку Хартії. Справжнє літо починається там, де збираються свої. Тож кличте друзів із сусідніх дворів і знайомих зі спальних районів. Хочемо побути з вами разом, поспівати і підтримати українське військо. Гарне бажання. Ми теж хочемо 14 червня, 18 година, промприлад. Співатимемо Троєщину, Натаху, Холодну гору та всі інші пісні, які ви знаєте на пам'ять буквально. Будемо згадувати важливо і просто триматися поруч. Традиційно зібрані кошти підуть на потреби Хартії. І до зустрічі.

0: Анонс.
1: З нагоди 364-ї річниці Івано-Франківська Радіо Вежа та Західний полюс об'єднуються на спільний восьмигодинний марафон.
2: Цікаві гості, розіграш призів та спільна мета. Великий збір для 10-ї бригади Едельвейсів.
1: 7 травня у четвер з 11 по 19 святковий ефір наживо з верхньої тераси театру кіно «Люм'єр».
2: Вмикай улюблені радіостанції та спостерігай за марафоном у наших соцмережах.
1: Два радіо, одна мета.
2: 7 травня. Західний полюс та Вежа ФМ.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
9: Ефективне лікування проктологічних захворювань у Медатлант. Сучасні та малоінвазивні методи. Лікування лазером німецької фірми Біолітек. Також лікуємо геморой у вагітних і годуючих мам. Безпечно для здоров'я жінки і дитини. Довіряйте професіоналам. Звертайтесь у Медатлант. Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та вулиця Чорновола, 48. Телефон 095 0038 452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
11: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
12: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деніс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
13: Квитки на Контрамарка.ua, живий звук.
14: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
15: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
16: Ой, мама, шикидим, шикидим.
17: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера. 17 травня. Івано-Франківськ. Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

спочатку про цю собаку прошуміли всі соцмережі, тепер починають галасувати новинні стрічки сайтів. До зооволонтерів привезли собаку з Дружківки з яскраво-зеленою шерстю, салатовою такою, як найперша квітнева ще зелень. Виявилося, що тварина шукала їжу на складі харчових барвників, бо спочатку люди налякалися, подумали, що якесь жорстоке поводження з тваринами мало місце. Як розповідають у фонді, який займається безпритульними тваринами, 12 вартових він зветься, вперше у нас з'явилася зелена собака. Не тільки ви такого ще не бачили, ми самі не бачили. І це не фотошоп, знайомтеся, Гала Грін. Типу подружка Халка, але напівхалк, кажуть там. Ну, змиється же з часом однозначно. Власне, в фонді також розповідають, що собаку до них привезли за програмою стерилізації, коли їхня команда перебуває в Краматорську, тварин стерилізують і лікують. Халу ж привезла волонтерка з Дружківки на ім'я Лєра, яку вона знайшла після того, як тварина шукала їжу на складі харчових барвників. Ми передаємо Лєрі вакцини, лікуємо, надаємо квоти на стерилізацію, вивозимо, але коли лікарі нам показали це відео, ми одноголосно закричали «заберемо», кажуть 12 вартових. Ще пак, такої в них ще не було. Вона така з вигляду лисичка-лисичка. От якби вона якийсь помаранчевий пакетик харчового барвника розірвала, воно би було логічніше, їй би більше пасувало. Але салатовий, звичайно, привертає увагу. Ну і маскування зараз ідеальне, як зазначають всі.

0: Новини.
1: 19.01 на студійному годиннику лідер Північної Кореї Кім Чен Ын під час зустрічі з делегатами молодіжної ліги заявив, що молоде покоління має стати авангардом у виконанні державних завдань, зокрема готуватися до участі у війні проти України на боці Росії. Рейтерс із посиланням на Північно-Корейське державне агентство заявляє, що пролунала ця історія під час зустрічі Кім Чен Іна з делегатами 11-го з'їзду Соціалістичної патріотичної ліги молоді, який проходить у Пхеньяні раз на 5 років для громадян віком від 14 до 30 років і є ключовим інструментом мобілізації населення. Кім Чен Ын закликав до посилення ідеологічної дисципліни серед молоді та назвав лігу головною силою у виконанні партійних рішень. У листі правлячої трудової партії, опублікованому в межах з'їзду, дослівно Рейтерс наводить цитату, лояльність молоді прямо пов'язали з участю Пхеньяна у війні в Україні. У зверненні зазначається, що молоді солдати, відправлені на закордонні операції, стали бомбами та полум'ям у захисті честі своєї країни. Акцент на контролі над молоддю відбувається на тлі

І стало поранення близько 6 тисяч північнокорейських військових, які воювали на боці Москви. Оператори групи «Іван Франко Груп» продовжують системну роботу по тилових шляхах противника на Донеччині, завдаючи ударів по напрямах від села Піски до міста Дебальцеве на глибину до 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Завдяки злагодженим діям екіпажу та інших підрозділів Сил оборони України противник майже щоденно змушений зупиняти рух транспорту або втрачати його під час пересування. Унаслідок цього зриваються ротації, ускладнюється підвезення особового складу, боєприпасів, засобів безпілотних літальних апаратів, палива, їжі та води на передову. Крім того, ворог змушений перекидати та активно задіювати сили РЕБ і ППО, зокрема екіпажі зенітних дронів у глибокому тилу. Така системна робота поступово знекровлює підрозділи противника та створює перевагу для українських військових по всіх ділянках фронту. Відео ударів українських безпілотників по логістиці окупантів опубліковано в соцмережах і на Цензорнет можна подивитися. 2 хвилинки. В Україні стартував чемпіонат із єдиноборств «Комбат самозахист ІСО», що об'єднав близько 1000 спортсменів і тренерів з 22 областей. Про це повідомляє Всеукраїнська асоціація бойових мистецтв «Комбат самозахист ІСО». Бійці змагаються за свої кваліфікації на 7 майданчиках, 3 рингах, октагоні та 3 татамі. Спортсмени виборюють не тільки призові місця, а й право представляти країну на чемпіонатах Європи та світу. Чемпіонат проходить у форматі спартакіади, коли кожен спортсмен може знайти свій вид та показати свою техніку. У змаганнях беруть участь боксери, каратисти, бійці тайського боксу та борці. Такий вид спорту об'єднала Національна федерація єдиноборств «Комбат самозахист ІСО» під спортивним керівництвом заслуженого тренера України, заслуженого працівника спорту України Олександра Сліпченка. Українська збірна вже 15 років виборює призові місця з цього виду спорту на відповідних чемпіонатах світу та Європи. Більшість спортсменів – це діти до 14 років, і федерація активно розвиває спорт серед дітей, тому що молода українська генерація – це майбутнє України, її захист, інтелектуальний та культурний скарб, наголосив почесний президент федерації генерал-майор запасу Микола Зенцев. Комбат самозахист ІСО почав розвиватися в світі з 2007-го. року за ініціативи британських бійців, а Україна приєдналася в 2015-му. 19.05 на студійному годиннику. Всі новини на цей час. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 55 хвилин буде підсумковим. Партнер прогнозу погоди Massage Clinic, комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська, запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic. Кожен крок про комфорт, точність і естетику. Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології інформує про зміну погодних умов на Прикарпатті. Найближчими днями регіон перебуватиме під впливом антициклону, який принесе майже літні температури, вже приніс. Проте згодом атмосферний фронт змінить погодню картинку. У вівторок, 5 травня, власне завтра, по місту Івано-Франківську та по області очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 метрів за секунду, інформує Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології. У Івано-Франківську вночі 6-8 тепла, в день справжня спека до 28-30, по області вночі 6-11 тепла, в день 25-30. У високогір'ї Карпат, за прогнозами метеорологів, завтра в день температура сягатиме 16-21. Найближчі 2 дні, 5-6 травня, погода визначатиме антициклон, тому зберігатиметься суха і сонячна погода з денними максимумами до 30 градусів вище нуля. Йдеться про вівторок і середу. Проте вже з 4-го, 7 травня очікується зміна погодних умов у зв'язку з проходженням атмосферного фронту. У четвер – у день народження міста Івано-Франківська, і в п'ятницю пройдуть помірні короткочасні дощі, місцями грози. Вітер змінить напрямок на південно-західний 7-12 метрів за секунду. У четвер та п'ятницю можливі небезпечні пориви до 15-20 метрів за секунду. Ще цього нам бракувало. Тим часом спека відступить і денні показники знизяться до 20-25 градусів тепла. На високогір'ї Карпат похолодніше до 11-16. Денні показники становитимуть. Стосовно небезпечних поривів, у нас ще не всі дерева, які повикорчовувала негода в квітні, поприбирали.
А тут уже свіжі виклики. Фахівці закликають мешканців області бути уважними під час поривів вітру і гроз, це наприкінці цього тижня, а також дотримуватися правил пожежної безпеки в екосистемах через високу температуру повітря на початку.

0: реклама.
1: Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
0: Реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінал
0: п'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це...
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
13: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
12: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
14: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
15: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
16: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті «Соціум.ів.ua».
17: Клас енергоефективності – це...
18: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун».

0: та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
1: Реклама.

0: рушить. Ти знаєш.
1: Віднедавна ще й актор великого кіна, одразу на великі екрани Володимир Дантес. Ви тепер найтеплішого. Не те, щоб уже актриса, але її концерт виходить у прокат. У мережі опублікували український трейлер документального музичного фільму концерту Білі Айліш «Hit me hard and soft». Власне, творець стрічки, культовий режисер Джеймс Кемерон. Ось чому настільки пафосно і гучно стрічка заходить на великі екрани, знятий у захопливому форматі 3D. Під час аншлагового світового туру 2025 року фільм переносить на великий екран інноваційний концертний досвід від однієї з найвідоміших і найуспішніших артисток свого покоління. Окрім самої артистки, у фільмі також з'являється її старший брат Фінеас О'Коннелл, відзначений багатьма музичними нагородами, музичний продюсер, автор пісень, співак і співавтор найгучніших хітів Білі Айліш. Зняв стрічку культовий канадський режисер Джеймс Кемерон, і його також можна буде побачити на екрані. В український прокат стрічка вийде цього четверга, 7 травня, у день народження міста Івано-Франківська. Трейлер на сайті Західного полюсу zdefispolus.info уже зараз можна переглянути.

19.31 на студійному годиннику. Тримайте анонс на День міста, 4-7 травня. До цієї дати, а дата у нас 364 роки від дня отримання Магдебурзького права, телерадіокомпанія «Вежа» і радіо «Західний полюс» проведуть спільний марафон. Благодійний. Особливий виїзний телерадіоетер одразу двох станцій із нагоди 360-річчя Івано-Франківська триватиме 8 годин з 11 ранку до 19 вечора. Подія відбуватиметься в самому центрі міста на відкритій верхній терасі театру кіно «Люм'єр». Дощок обіцяють, вітерець, саме те, що треба. Відео транслюватиметься і на спеціально встановленому великому вуличному екрані на площі перед кінотеатром. До виїзної студії завітають цікаві гості, музиканти, актори, блогери, представники освіти та місцевої влади. Для всіх слухачів цікава телефонна вікторина і подарунки від партнерів. Але головна мета спільного ефіру – збір на «Екофлоу». Для роти безпілотних авіаційних комплексів 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади «Едельвейс». Збір можна підтримати прямо тут і зараз. Лінк на банку. На репортері, який про це нагадує, повідомляє, номер картки банки там же ж. За марафоном можна буде спостерігати і в соцмережах обидвох радіо. Там теж можна знайти лінк на банку. Зокрема, у шапці профілю «Радіо Західний полюс» в інстаграмі, при переході на який бачу, що зрушилася цифра з мертвої точки. Був якийсь такий момент, ні туди, ні сюди. 14 000 601 гривня зараз на банці, мета якої 50 тисяч, нагадаю, у роті безпілотних авіаційних комплексів 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» служить наш колишній звукорежисер і «Вежі», і «Західного полюсу» Антон Федорук. Тому вибір, куди спрямувати ці гроші, не випадковий.

0: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
1: Реклама.
2: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
1: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
5: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
6: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора ВПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО. 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснює у 3 етапи: 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту акту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063 315 6703.
3: Соціальна реклама.

сьогодні день рятівників, пожежників і всіх тих неймовірних людей, які, ну, буквально життя забезпечують все. Все те, що довкола нас і нас із вами життям також забезпечують його, скажімо так, продовженням, його тривалістю. Всесвітній день щедрості на додачу, день боротьби з булінгом і Міжнародний день шанобливого ставлення до курей. До речі, ми недооцінюємо цих пташок, а в них неймовірна пам'ять, і взагалі вони дуже розумні істоти. День невисоких людей, вітання, день відновлення стосунків, день зоряних воїн, 124-й у році до кінця цього року, 241 день залишається. Ну і крім того, цифра, за якою теж пильнуємо, 1531 день повномасштабного вторгнення, ще один день до перемоги. Гранули давно розтанули, а якщо ні, то сьогодні точно.

0: Новини.
1: 20.01 на студійному годиннику. Від ранку понеділка Росія атакувала Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 88 ударними безпілотниками. Ракета і 14 безпілотників влучили. ППО знешкодила 70 дронів. Повітряні сили інформують про таке. Власне, впродовж дня 4 травня російські окупанти атакували Україну саме такою кількістю зброї. Безпілотники, в тому числі реактивні, Гербера і Талмаз, дрони-імітатори типу «Пародія». Як повідомляють у повітряних силах ЗСУ, повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕПи, безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 18.30, протиповітряна оборона збила подавила 70 ворожих безпілотників типу «Шахет», Гербера і Талмаз, дронів-імітаторів типу «Пародія» на сході, півночі та півдні країни. Зазначається, що зафіксовано влучення балістичної ракети 14 ударних безпілотників у повітряних силах, наголошують, що атака триває станом на той час, і в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Зараз так подекуди по регіонах є повітряна тривога в наявності. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував російський удар по МРФі на Харківщині і закликав посилити тиск на країну-агресорку. Про це повідомляє Censornet із посиланням на МЗС. Сибіга наголосив, що удар РФ по МРФі

вони мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності, не буде жодного безпечного притулку, жодного імунітету, жодного строку давності. Росія відповідатиме за кожне забране життя, зазначив міністр. Раніше повідомлялося, що ворог завдав ракетного удару по Мерефі, унаслідок чого відомо, за останніми даними, про 7 загиблих і понад 30 постраждалих, там оголосили дні жалоби на Харківщині. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія досі офіційно не інформувала Україну про домовленості щодо тимчасового припинення вогню на 9 травня в Москві, День Побєди. Про це він сказав журналістам на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. Американці поговорили з росіянами з приводу того, що там може бути на 9 травня. Кісфайр або не кісфайр, з нами офіційно ніхто не зв'язувався, нічого офіційного не пропонував, сказав Зеленський. Він назвав таку одноденну пропозицію припинення вогню нечесною. Це війна Росії проти України. Якщо домовляються Америка і Росія, важливо, щоб наша сторона знала, про що вони говорять. Далі припинення вогню на один день, а перед цим вбивати наших людей. Це нечесно, наголосив Зеленський. Так, про як... Як у дитинстві, це нечесно. Він навів недавні атаки Росії по Дніпру та Мерефі у Харківській області, де загинули та постраждали люди, зокрема діти. Після такого зупинити ракетні й дронові удари по українських містах, громадах за один день до параду в Москві, а на ранок після 9 травня вони знову будуть вбивати нас. Тому ми будемо дивитися, як все пройде, наголосив президент. Всім цікаво, як все пройде, звичайно. І, звичайно, про це багато, до речі, жартують у соцмережах, так? Але ось з приводу параду на тих широтах прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заперечив заяву помічника російського лідера Юрія Ушакова про свою присутність на параді російських військ у Москві з нагоди 9 травня, однак із самим очільником Кремля він таки зустрінеться. Про це він сказав на саміті Європейської політичної спільноти у Єревані. За його словами, він покладе квіти на могилу невідомого солдата, щоб від імені словаків подякувати за визволення, і матиме коротку зустріч із Путіним. Це все. Я не йду на жодний військовий парад, це буде той самий формат, як і раніше, пояснив Фіцо і додав, що не дозволить собі відчувати будь-які докори сумління, адже війна між Росією та Україною, мовляв, почалася значно раніше, ніж Друга світова. Це ж треба. Спершу словацький прем'єр також казав, що не братиме участі в параді на 9 травня в Москві, але згодом помічник Путіна Юрій Ушаков видав його. Нібито той змінив плани і таки має потрапити на парад. На тлі цього Фіцо заявляв, що Литва та Латвія заборонили йому проліт у своєму повітряному просторі рейсом до Москви. Згодом Естонія також офіційно заявила, що забороняє йому скористатися своїм повітряним простором. Жодна країна не може використовувати наш повітряний простір для зміцнення зв'язків із Росією в той час, коли Росія продовжує порушувати міжнародні норми та здійснювати агресію проти України та безпеки Європи загалом. Йдеться у повідомленні МЗС Естонії. Продовжимо уже з нашими справами. Невеселими. Працівниця Франківської райадміністрації, йдеться про Львів, опублікувала згенероване штучним інтелектом фото, як підтвердження виконаної обрізки дерев, якої насправді не робили. За це чиновниця отримала догану. Про це повідомили у Львівській міській раді. До гарячої лінії міста у Фейсбук звернувся львів'янин із проханням провести обрізку сухих гілок дерева на вулиці Володимира Великого, 47. У відповіді на це звернення Франківська райадміністрація уже за 2,5 години надала фотодоказ виконаних робіт. З'явилися підозри. Так оперативно-комунальники не працюють ніде, хіба в Харкові. Насправді виявилося, що картинка була згенерована штучним інтелектом, і жодної роботи там не проводили. Галицька неспішність. Як пояснила голова Франківської районної адміністрації Галина Нарівна, після звернення мешканця працівниця адміністрації сконтактувала з підрядником. За її словами, підрядник надіслав згенеровану візуалізацію того, як дерево виглядатиме після можливих робіт, про які просить мешканець як доказ, що цього не можна робити саме так. У міській раді кажуть, що працівниця адміністрації помилково сприйняла це зображення як підтвердження виконаних робіт. І передала його як відповідь до гарячої лінії. За цю помилку її оголосили догану. Щодо самого звернення, у міській раді обіцяють, що на місце найближчими днями вийдуть фахівці управління екології найближчими днями. І з підрядником разом, аби визначити, які роботи тут справді доцільні. Вони ще навіть не різати виїжджають. Вони їдуть радитися, як це краще робити.

0: Оце, я розумію, галицька успішність. До 17 травня мешканці Івано-Франківська голосуватимуть за найкращого робітника з благоустрою міста. Переможець конкурсу отримає 25 тисяч гривень і грамоту. Про це пише інформатор Івано-Франківський з покликанням на міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа. Окрім переможця в конкурсі відзначать тих, хто посів другі і треті місця. Ви подали тих, хто добре дбає про чистоту і комфорт нашого міста. Тепер саме час підтримати свого фаворита. Кожен голос – це подяка за їхню щоденну працю, зазначає міський голова. Проголосувати за найкращого робітника з благоустрою можна за покликанням, які є на інформаторі і на сторінках міського голови у соцмережах також. Якщо вам не байдуже ця тема, то, будь ласка, це гарне голосування, скажімо так, на добру справу, на те, аби заохотити працювати людину і винагородити її за таку сумлінну працю. Зрештою, 20.09, всі новини на зараз і на сьогодні. Наступний випуск «Вечір найтеплішого» вже завтра. Рано вранці.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. В Україні 5 травня, у вівторок. Завтра збережеться тепла й суха погода. Завдяки впливу антициклону температура повітря в день становитиме 23-27 градусів, тоді як на узбережжях буде прохолодніше – 17-21. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко. В більшості країн континентальної Європи в той самий час, коли в нас так ідеально все, завтра очікується дощова погода. В Україні ще утримається сонячна і комфортна весняна атмосфера. Я б сказала, літня вже, але нехай буде весняна. За словами Наталки Діденко, така синоптична ситуація збережеться ще кілька днів. Відчутні зміни, зниження температури і поява дощів можливі орієнтовно 9-10 травня. Ну, це в них там в Києві, справді. На 9-10 обіцяють дощі, а в нас тут раніше. Точності в день міста Івано-Франківська в четвер уже зміняться погодні умови. Поки що такі прогнози.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
1: Реклама.
0: Що ж до завтра? На Прикарпатті всюди ясно-сонячно, не уточнила спеціально, і до 30 градусів тепла в день. Все, що нам потрібно насправді знати про погоду на добу наступну. Вночі теж достатньо тепло. Тому з прекрасним наступним днем вітатиму вас завтра о 16:00 з хвостиком певним. А поки що гарного травневого вечора, весняного понеділкового на найтеплішому полюсі планети. Розпочинаємо з Madison Beer. Цю музичну годину біде світ у їхньому виконанні. Тут була Квітнева Оксана. Почуємось.

страшного.

0: презентує Гіт на обрій.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де я пропоную вам останні музичні релізи та новинки, що починають свій шлях до вершин популярності в українському ефірі.
0: Гіт на обрій.
1: Сьогодні пропоную вам зворушливу пісню від Яктака «Залишила». Це довгоочікуваний реліз, який знайомить слухача з палітрою почуттів, які переживають люди під час стосунків. «Залишила» – це трек не тільки про кохання як таке в класичному сенсі, а про той стан, коли хтось просто залишається в тобі без дозволу і без попередження, у запаху в машині, у тому, як ти підносиш руку до шиї і занурюєшся у спогади. Трек не про чисту романтику, а про її залишки. Те, що залишається після того, як все вже скінчилося. Пісня про стан, а не про історію. «Залишила» – це про те, що справжнє – це щось, що залишається з тобою, що не минає, що залишає сліди на серці. До вашої уваги, «Яктак» і композиція «Залишила».

слухаєте Західний полюс.

Breakfast. Ви слухаєте

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.